0: Say.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

На те, що все збулось, і хочеться вже не я, та все одно.

0: В Україні 4 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» – подкаст, який розкриває з різних боків роль жіноцтва у цій війні. Ну, принаймні, така моя мета, а наскільки це вдається судити, власне, вам. Мене звати Аліка Піхтерева, і перед тим, як я представлю моїх гостей, а сьогодні, дійсно, такий не зовсім притаманний для цієї програми формат, бо ми почуємо одразу три історії, три голоси, багато в чому різні, але схожі в одному. Трохи відійду в бік, розкажу, як ця ідея з'явилася. Колись я записувала цей подкаст з Ліною Паладічук, журналісткою, інструкторкою, моєю колегою. А тоді вона була вагітна і поділилась думкою, що попри всі небезпеки, що несе за собою прифронтове місто, жити і ростити свою дитину вона хоче саме тут. І що взагалі в неї є ідея написати текст про любов до міста і любов до дитини. Ніби все так просто, так, коли любиш місто, любиш дитину, все правильно, але коли це Харків, то це додає обертонів. А ось про це і поговоримо. У мене в студії сьогодні я дуже рада вітати трьох чудових жінок. Це натхнениця цього подкасту Ліна, мама Андрійка. Привіт. Андрійкові навесні виповнився рочок, правильно?
9: Так.
8: Пані головна редакторка медіана Кипіла Олена Лептуга. Привіт.
10: Вітаю.
8: Мама підлітки Мирослави. Так, та це теж дуже важка артилерія. Також дуже рада вітати Софію Демченко, яка зовсім скоро стане мамою.
11: Так, всім привіт.
8: Вітаю.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Власне, на початку хочу кожну з вас попросити та виділити такі основні, не буду казати там 3-4, декілька там або одну та приємність і тривожність, які вам відчуваються від того, що ти мама у прифронтовому місті. З Ліна, з тебе почнемо.
10: Одна приємність, одна тривожність.
9: Так, якщо говорити про приємність, то напевно найбільше це хоча б інколи маленька, але можливість бути поруч із батьком Андрійчика, із моїм чоловіком, бо він служить в Національній гвардії України, тому я рада, що ми у прифронтовому місті, тож він може до нас інколи добиратися. А тривожність, це власне страх за свою дитину. У мене раніше були такі небезпечні історії в житті, і я до них свідомо йшла, там, їздити на прильоти, журналісткою на фронт. А зараз, не знаю, шахет десь там ще за лісом, от десь там він тільки на п'ятихатках з'явився, все, в мене вже тремор, в мене вже страх за дитину, так.
8: Та твоє життя взагалі докорінно змінилося, бо я просто пам'ятаю, що там, Ліна взагалі людина, яка ні крові не боїться, ні якогось ризику завжди. Там тільки щось прилетіло, Ліна вже там щось робить, комусь допомагає. І зараз так змінилось твоє життя кардинально. Ти за цим сумуєш, за цим двіжем? Чи двіж материнства ні з чим не порівняти?
9: Інколи я сумую за тим, яке в мене було життя, в сенсі... Ну, всі ми, да, передивляємо старі фото, такі, о, я була такою худенькою, так гарно виглядала, була там, не знаю, веселою, там, не знаю, тусила до п'ятої ранки. От, ну, у всіх таке буває, і, звісно, інколи мені цього не вистачає, проте моє життя не стало зосереджене тільки навколо материнства, тобто у мене є, скажімо так, привілеї, які я собі організувала, це моя одна робота, моя інша робота, мої друзі, і це дає мені можливість також залишатися собою, але, ну, дитина – це найсильніші емоції приємні. Ну, тобто це просто неможливо описати. Тому чи сумую я настільки, щоб хотіла повернути своє минуле життя? Точно ні.
8: Ну, та одна справа – мама у прифронтовому місці, а друга справа – це ще і сучасна. Та мама в сучасному світі, про це ми ще окремо поговоримо, а поки я передам слово Софії.
11: Дякую. Ну, я почну, мабуть, з тривожності, тому що це те, про що я думаю останнім часом так чи інакше. Це небезпека від впівдронів, і мене лякає, що це радіо впівдронів, і мене лякає, що це радіус

0: складається така ситуація, що Росія не бачить вирішення поки що цього всього, і це, звісно, що засмучує, але ну хочеться вірити, що все ж таки будуть прийняті якісь рішення в цьому напрямку. От, тому що, знову ж таки, я бачу, як багато дітей, як багато мам з дітьми гуляють біля на цих дитячих майданчиках, їм буквально нема куди діватися. От, стосовно приємності, ну очевидно, що це близькі люди, це друзі, яких я набула за час великої війни саме тут, і те, що вони роблять, що вони залишаються в цьому місті, якісь особливі місця, як, наприклад, Ліна знає, куди можна прийти, познайомитися, виявити, що ми знайомі, так чи інакше, через одну людину. От, заходи, які хочеться підтримувати, бізнеси локальні, якісь ініціативи. Це все дуже прикольно, дуже додає такої наснаги залишатися тут, бути, підтримувати, от, і кайфувати хоча б від того, що у нас є цей день.
1: Так, Харків живе в сприйнятті здорової людини, та це так. Гасло. А, пані Олено, вам слово.
2: Ліно, кажу, Аліко, я, ти знаєш, про що подумала, Мирославі ж 13, і тому 14-й рік ми вже зустрічали у війні, і, мабуть, оцей, знаєш, якщо говорити про цю прикрість і цю тривожність, то вона тоді почалася, бо я пам'ятаю, от просто це те, що от прям зараз викликає в мене мурахи, тоді запустили цей фейк, що під Харковом уже танки, і я пам'ятаю, що ми живемо на Олексіївці, і я прям там з дитиною на руках виглядала, а де там, що там раптом, тому що ну насправді у 14-му взагалі ще там ти точно не міг повірити, що таке можливо, і що там, я не знаю, та ж ганчірка російська буде над обладміністрацією, і оці всі мітинги і так далі, тому звичайно, тоді було теж страшно, і оце так поступове, я не знаю, прийняття війни, те, що ти будеш ростити дитину в цих ситуаціях і там якось адаптувати, і насправді багато говорити про війну, тому що ми багато говоримо з Мирославою про це, але разом з тим приємність – це те, як… я не знаю, це така розхожа фраза про, знаєш, ростити свідому українку, але це так і є, і знаєш, що це вже коли мам, я піду на мітинг, ти ж не проти? Я така, ні, не проти, Міра. Звичайно, тебе є картонка. Тобто, ти просто бачиш, що там, попри війну, і може навіть, вибачте, завдяки ній, виростає те покоління, яке точно не матиме якісь такі, знаєш, уявлення, що ми можемо там співіснувати в якомусь мирі з цим запорєбріком.
1: Я, до речі, згадала, що одним з моїх перших текстів на «Накипіла після вторгнення» був текст під назвою «П'ять подарунків від війни». Чомусь мені тоді захотілося подивитися на те, що я отримала, та всупереч всьому жаху, який стався. І мені здається, це дуже важливо взагалі підмічати те, що добре з нами теж трапляється. І це не тільки та, коли палають російські НПЗ, хоча це дуже приємно, і найпалають побільше, а в цілому якісь такі маленькі побутові радості, які в нас не відняти, та, які ми самі собі влаштовуємо, які ми влаштовуємо для когось, і те, що ми любимо, це теж, і те, що з'являються діти, це теж дуже-дуже важливо. Я от буквально сьогодні бачила статистику про те, що з початку вторгнення народжуваність у Харкові впала вдвічі. І, власне, я думаю, що, та, звісно, це про питання безпеки і питання того, що поїхало дуже багато людей, хтось не наважується на це. Хтось, на жаль, втратив своїх рідних і, власне, дуже-дуже багато різних аспектів цієї теми. Чи був такий момент, та, коли питання безпеки для вас стало руба? І чи думали ви про те, що треба десь поїхати? І як цей діалог відбувався із вами? І, можливо, та він періодично відбувається? Цікаво про цей перебіг. Ну, мабуть, та до пані Софії до першої скерується запитання.
0: Ми взагалі з чоловіком виїжджали тільки на початку повномасштабного вторгнення. От, виїжджали недалеко, на Сумщину і в Суми. Побули трошки місяць в Чернівцях і зрештою повернулись назад на Сумщина і потім в Харків. І вже з того моменту ми взагалі навіть не думали про переїзд. І вже з моєю вагітністю теж не думали. Тому що ми побудували тут свій дім, своє оточення. Нам тут класно, кайфово, і навіть з мобілізацією чоловіка, з проходженням його служби, все одно

0: Ми не думали кудись далі рухатися. От і наразі, ну я при всьому тому, що відбувається, я почуваю себе тут безпечно, тому що дім побудувала. От і це, мабуть, якийсь такий психологічний ефект, або якась така ілюзорність, що от мій дім, мої стіни, це моя фортеця. І де б я не була, там навіть якщо я повертаюсь додому до моїх батьків на Сумщину чи десь за кордоном, коли там виїжджала там на деякий час, я все одно хочу повертатися саме в Харків.
1: Це так цікаво. У мене є така штука, що коли я чую, що летить дрон, і я біжу по своїй вулиці, а у мене досить часто буває, от колеги знають, що я до тебе доходжу, а від тебе до мого дому 5 хвилин. І завжди от застає не мене оцей.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Все, дрон мене не дістане. Тут я ще в небезпеці, тільки я до себе додому, все як рукою. Ну, поки працювала, сподіваюся, працюватиме і надалі. Ліно, поділишся своїми роздумами?
3: Так, я пам'ятаю, коли я завагітніла, чоловік сказав, ну, ти ж розумієш, що може так статися, що тобі потрібно буде поїхати. Я пам'ятаю, в мене була дуже сильна істерика, я плакала, кажу, а як накипіло, а от як? Ну, тобто, я буду журналісткою про Харків, не в Харкові, ні, це неможливо, а друзі, ну, тобто, для мене тоді це було б дуже болюче питання. Нещодавно я передивлялась квартиру у Львові. Та, мені було дуже складно, бо були прильоти поруч нашим будинком, і були прильоти, які я застала на вулиці, що мене дуже, ну, теж похитнуло моє почуття безпеки. Я не думаю про переїзд зараз всерйоз. Я розглядаю якісь варіанти переїхати в інший район. Я не можу не розглядати взагалі потенційно варіант виїзду з міста, тому що зараз така ситуація, що я, наприклад, не розумію, де мені гуляти з дитиною. Ну, тобто, мені дуже страшно виходити в парк, бо це відкритий простір. Якщо раніше я могла хоча б реагувати на сповіщення від телеграм-каналів якихось, то зараз FPV на оптиці не бачить телеграм-канали. І єдиний варіант мені про нього дізнатись – це почути його. Mm-hmm. Якщо я його почула, то він вже десь наді мною. І я репетирувала, як раніше я репетирувала, як я собаку буду до себе за повідок і якось накривати, то зараз у мене постійно в голові, як я дитину буду накривати, як мені це швидко зробити, куди мені піти. Є парки, в яких немає навіть просто накриття якогось. І, ну, вже були ситуації, коли просто нема ніяких сповіщень, а чоловік кричить «біжіть з дитиною». Ну, це дуже стрьомно, це дуже страшно, це дуже лякає, але все ж наразі я обираю залишатися в Харкові, ми сім'єю обираємо залишатися в Харкові, ми також думаємо будувати дім, займатися, власне, вже власним домом, і це може звучати дивно, ну, тобто, як ти в одну хвилину ти перевіряєш ціни на оренду у Львові, а в іншу хвилину ти обираєш, яку раковину ви поставите додому, проте, ну, такі реалії життя.
1: Угу. У тебе, я правильно розумію, загострилося це відчуття після того, як ти народила?
3: Да, 100%. Ну, тобто, я пам'ятаю до того, як я народила, ну, я ще вагітною їздила в якісь поїздки, а коли я народила, у мене такий, знаєте, відкрився цей екзистенційний страх смерті. Тобто, я почала про неї багато думати, як це може відбуватися, а що буде. Мені треба продумати різні варіанти, що буде з дитиною у випадку, не знаю, смерті одного з батьків, другого з батьків, двох батьків. Ну, тобто, я постійно про це думаю, бо це моє завдання як дорослої зробити так, аби дитині були забезпечені умови для її життя. Ось, і це дійсно загострилось, і проблема в тому, що я хотіла би, щоб про це трохи більше думало і місто також, але я не можу про це не сказати, вибачте. Ну, тобто, останнім часом про це багато говорять, про необхідність сіток над містом, про необхідність скеровувати ресурси на захист міста, не на популістські висловлення про те, що нам треба війну закінчувати, а про якісь конкретні дії.
1: Дякую, що ти сказала. І Олено, я коли думала про наше інтерв'ю, мені здалося, що найцікавіше буде чути твою думку. Чому? Тому що у мене найцікавіший вік був 13-14 років. Тобто я пам'ятаю, що це такий суцільний протест. І одна справа та, коли йдеться про малу дитину, яку, от як Ліна каже, та ти прикрила, затулила і все залежне від себе робиш. З Мирославою треба тільки розмовляти. І не завжди можливо, та навіть попри те, що ти філолог, тобі можливо вокабуляра достає та в цьому плані. Тому як та ідеться, як відбуваються ці діалоги, коли ти намагаєшся пояснити дитині про безпеку, але і ростити її та особистістю, яку не хочеться утискати?
4: Ну, ти знаєш, я не дуже уявляю, як можна Мирославу утискати, тому що те, що я от просто слухала зараз Ліну, і ну, мені прям все відгукувалося, тому що саме оцей, мабуть, страх 14-го року, і хоча тоді... Ну, якби там війна Харків не так торкнулася, як після 22-го, але ти бачиш там людей, які приїжджають, ти бачиш їхні очі, і ти прямо усвідомлюєш, що таке війна через них. Ну, звичайно, що після 22-го року ти, ну, я зрозуміла, що я, ну, те, що я думала, це нічого. Тому що, коли ти переживаєш власний досвід, то це от справжнє усвідомлення. І, звичайно, що за цей період у мене прям було таке справді там завдання, щоб Мирослава була самостійною такою особистістю, яка могла нести якусь і таку, знаєш, персональну відповідальність за свої дії. І тому, ну, частково це вдалося, частково, звичайно, там бунтарство, ну, нікуди не діти, тому що там дитина, яка вихована в редакції «Накипіло», це, ну, власне, так. Да. Але, знаєш, це один із таких випадків. Я була у відрядженні, і Мирослава залишалася в хостелі. Ну, і, власне, у нас був один ключ на двох. І, ну, тобто, я щось їй дзвоню, не можу додзвонитися, вона поза зоною. Я вже, значить, доїжджаю, дивлюся, зачинені двері. Я така, ну, дуже прикольно, але де ти? Ну, тобто, там найближчий дитячий майданчик, ну, вже це ми вже не за віком. Ось, і тут я бачу, що випливає моя красуня, яка, значить, іде з фотиком і з турнікетом. Ну, типу, я кажу, Міра, де телефон? Ну, телефон розряджений, але турнікет я взяла. Ну, типу, все. Які можуть бути до мене запитання? Я така, ну, клас. Тому тут таке, що ти, ну, не повинен в цих умовах якось... не знаю, брехати дитині, тобто справді, ну, це не означає, що ми там, я не знаю, показуємо там всі страшні світлини чи там відео, але ми по-чесному говоримо про те, що може статися, а плюс, ну, чесно, в принципі, це за вікном все чутно і видно, і вибухи, і те, що теж, ну, але дуже страшно чути, коли там, мам, тут наді мною реактивний дрон, я сховалася, і ти такий, ну, от, що в цей момент, тобто бігти до неї, ну, чи, коротше, що робити? Ти просто в цей момент такий, де ти, що ти, ну, тобто, будь на зв'язку, і ти там чуєш просто по, ну, тому, що десь він уже далі полетів. Але це страшно, і це буде, ну, це постійно страшно.
1: Угу. Ну, і та, і в контексті того, що я дівчат питала, у тебе є роздуми, та, в бік того, що треба, ну, виїздити чи вивозити дитину?
4: Ну, по-перше, я, звичайно, на жаль, наслухалася про те, наскільки я там безвідповідальна матір, що лишаюся тут. Ну, на початку повномасштабки, ну, так сталося, що ми просто були в дорозі, коли це вторгнення почалося в таких масштабних масштабах. І тоді це була така от прям розмова, що, ну, розвертаємося, їдемо назад, тому що я головна редакторка, тому що це було таке, ну, тобто, Ігор, який я такий, ну, типу, ти що?
1: Чоловік, але.
4: Да, чоловік і оператор, монтажер медіа-накипіло, ну, тобто, він, власне, ну, якби, він такий, ні, ми їдемо далі, і, звичайно, це якась, ну, тут, ну, очевидний правильний вибір в тій ситуації, і правильний він, коли ти просто там, на, не знаю, на який там день бачиш бачиш, що навпроти твого будинку стоїть ну, машина ворогів, ну, військова машина, зрозуміло, ну, тобі стає зовсім моторошно. Тому, звичайно, що на той момент, коли ми там були поза Харковом, ну, це було постійне бажання повернутися, і це якась, ну, це страшенна така туга за домом, тому що, ну, там твоє місце, і там ти, ну, я не знаю, народила і ростиш, і ну, там все, все, ну, все для того, ти планував навіть цей простір, як ти будеш там ростити. Угу. Ми говорили, мабуть, не знаю, може, ну, рік тому, коли теж, власне, там, значить, ну, навіть ж тут таке, знаєте, асорті з того, що летить на Харків, ось, і, власне, коли почали летіти каби, мабуть, це 24-й, так. І, тобто, і тут питання в тому, що теж, ну, це каби, тому що це зовсім інші звуки, це те, що на Олексіївці прилітали каби, і ти такий прям з будинком підскочуєш. Ну, це теж такий вимір, але я тут радилася з Мирославою. Тобто, якщо б вона мені сказала, що їй, ну, зовсім кепсько, так, що їй прям дуже страшно і так далі, але вона така, та ні, мені тут, я ж тут на фехтування ходжу, я тут на те-то, ну, типу, я не хочу їхати. Ну, і коли, ну, звичайно, що як ми, як батьки, маємо, в принципі, ухвалювати рішення тут за дитину, але, ну, ну, раз я вже рощу дитину такою самостійною і відносно відповідальною, тому що ми...
1: Турнікет взяла.
4: Ну, турнікет взяла, але от, то тут і важлива її думка, де вона буде щасливішою.
1: Угу. Так, це дуже важливо, і мені здається, що Мирославі дуже подобається те, що відбувається у Харкові, і якось вона так дуже органічно себе почуває. Я згадую, ну, при тому, що там я доросла людина, на початку вторгнення, ну, моя мама виїхала на початку вторгнення з моїм молодшим братом, і коли я приїжджаю кожен рік, це кожен рік перформанс, що ой, десь твій закордонний паспорт подівся, і, мовляв, ну, не поїдеш. І ясно, що це все одно розмови, все одно спроби їй зрозуміти мене, мені зрозуміти її. Це дуже важко, і ми так і не розуміємо одна одну, бо у нас абсолютно геть різний досвід. Я розумію, що в мене одне життя, а вона не розуміє, чому я не хочу бути поруч зі своєю сім'єю. Я хочу, але я хочу бути зі своєю сім'єю в Україні, і, на жаль, немає такої зараз можливості. І оце це мене теж розриває любов до міста. Бажання, щоб, ну, моя мама не вскакувала 15 разів за ніч, бо вона оновлює там ці всі додатки, вона за мене тривожиться. І це теж, та, це дуже складний вибір, який ти, в принципі, ти його і не робиш, ти просто продовжуєш жити і продовжуєш жити так, як ти вважаєш за потрібне, за правильне, і, можливо, через роки ти зрозумієш, правильно це було чи неправильно. І от тут, та, таке запитання про родичів і взагалі про осуд. Я думаю, що, пані Софія, ви коли завагітніли, то перше, що почули від родичів, треба їхати подалі, їхати кудись на захід.
0: Та навіть не знаю, тому що вся моя сім'я, вона на Сумщині, в Сумах. Особливо зараз тим, що відбувається в Сумах, це просто якась це жах. Мені за них страшніше, ніж за себе, однозначно. От. Але це більше почула саме від друзів, які не в Харкові, і які такі теж, може, ти поїдеш, а може, ти щось думала, а може, щось ти кажеш, та ні, я не хочу їхати. От. Але рідні, безперечно, турбуються. Вони теж думали, можливо, я там буду народжувати в Сумах або щось іще. От. Але через те, що, в принципі, у нас спільний бекграунд, як Сумщина, так і Харківщина, тому, ну, якби у нас є такий оце зв'язок, розуміння, що відбувається, що там, що тут. Тому загалом вони доволі адекватно сприймають, і не було якогось так прям пушу, та що треба терміново виїжджати. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що чоловік у мене проходить службу, він в Харті, і він теж, але він не в Харкові знаходиться, але я прям кудись їхати за ним, тому що він змінить там свої дислокації, ну, це теж не зовсім має сенсу. Тому я залишаюся заякорене на місці. От, то якось так.
1: Ну, тобто, пощастило, та? Немає пощастило. Такого тиску з боку рідні,
0: так, це більше відносно людей, які не проживають в цьому спільному досвіді, і вони теж трошки, може, не розуміють, наскільки це, ну, як це, можливо, їм здається, що це дурість велика, що залишатися тут і наражати себе на небезпеку. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що я почуваю себе тут комфортно, я хочу залишатися в своєму домі, тут є наш кіт, вже я його покину. куди йому теж він тут виріс, і нам тут класно зараз, особливо вдвох, проводити час. Це щось неймовірне. От тому так, я просто знаю, що я хочу залишатися тут і підтримувати те, що відбувається, а так чи інакше, тому що, на мою думку, Харків заслуговує великої кількості людей. От і заслуговує життя. Наприклад, я ще дуже тішилася. Це теж коли ти завагітніш, починаєш бачити всіх вагітних навколо. От мене дуже тішить кількість вагітних, яких я бачу. А я проходила курси підготовки до пологів, і дуже багато дівчат зараз. Це якийсь такий, не знаю, бум. Мені чомусь так здається. Виявляється, у нас дуже багато пологових в Харкові. Можна вибирати, можна слідкувати за цим. От і це прям дуже класно. Це надихає, однозначно надихає.
1: Тут, до речі, та уточнення і до Ліни, і до Софії. Не відчували, що бракує фахівців, і що треба за якимись консультаціями їхати в інші міста?
3: Ні, точно не відчували.
4: Це далі, Аліка. Це буде там, тому що насправді в поліклініках у дитячих лікарів може не вистачати, саме державних, тому що ми прямо тут з Мирославою зіткнулися з тим, що ми там, знаєш, як це, не підемо до цього лікаря. Тому що, коли в тебе є вибір, і тим більше, знаєш, я радію, що, наприклад, Мірка не боїться стоматологів, тому що я свого часу,
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Мені хочеться так продовжувати, щоб не було цього, наприклад, як у мене, такого зажиму, що я перетерплю, але не піду до лікаря, тому що там щось буде погане. Оце може бути. Але насправді, мені здається, я намагалася, підтримувати ще й порадами Ліну, а потім я зрозуміла, що з того часу, коли я народжувала, і зараз все так змінилося в неї, просто на краще, тому що я така, це ж там те-те-те-то, Ліна така, Ліно, дякую, що ти дуже так, знаєш, мене терпляче слухала.
3: Це я тобі дякую.
4: Або я така, я тебе навчу, щоб пологи були приємними.
1: Власне, цінно це турбота і увага в першу чергу. Чому взагалі згадала про це запитання, чому я захотіла вам його поставити, про такий і тиск, і осуд, тому що колись, я пам'ятаю, декілька років тому був прецедент в соцмережах, що якийсь пан, громадський діяч, дозволив собі допис про жінок, на який ти, Олено, відреагувала, наскільки я пам'ятаю.
4: Це був допис, який, якщо ви пам'ятаєте, цей трагічний випадок, коли на Немишлі згоріла родина, і, власне, там був допис про те, що ця жінка сама винна, що, значить, загинули двоє дітей. І мене це мене страшенно порвало. Я, знаєте, як це, пішла в публічний простір, просто щоб якомога більше людей знало, що так не можна робити, тому що це нагадує, це як історії про там зґвалтування, що сама виновата. Ось, тому, знаєш, це має бути розуміння і тих, хто лишається, і тих, хто поїхав, тому що, має бути добре мамі і дитині. І коли їм обом добре, і це не значить, знов-таки, я б тут теж зробила ремарку, бо там... має бути така зважена позиція, тому що там умовно кажучи, там не знаю, перебувати з дитиною в Куп'янську чи там, скажімо, в Золочі, мабуть, справді небезпечно, хоча б тому, що ти далеко від місць, де тобі можуть допомогти, там під лікарень, там і так далі. Тому теж, коли ми говоримо, що там ось ми лишаємося, і так далі, це наш вибір, і тут не про те, щоб ми там закликаємо всіх лишати. Люди мають робити свій вибір, виходячи з того, і в тому числі з можливостей. Тому що класно говорити про те, що там мені тут погано, я туди виїду. Не всі не можуть виїхати ще й з фінансової точки так. зору, тому що дорога оренда, там знов таки проблеми з роботою, там зі школи. Дуже багато моментів. Тому тут я навпаки про те, щоб. Не було жодного осуду щодо рішення жінки, родини. Тому що мені здається, що мама завжди хоче найкращого. Я розумію, це саме стосується неповнолітніх дітей. Тому що коли вже дитина стає дорослою, ну мама справді може не розуміти, що треба.
1: Угу. Так, і власне, Ліно, я хотіла у тебе також уточнити і підсумувати, ти коли проходила цей шлях. Я знаю також, що у тебе взагалі дуже незручно, що ти живеш на 5-му поверсі, в тебе немає ліфта. Я сьогодні буквально їхала на зйомку в метро, і я побачила жінку, яка, ну, у неї тут була дитина, а тут величезний візок, який вона склала, як трансформер якийсь, вона це все на собі тягла, і вона така накачана, така сильна, ну, видно, що живе в Харкові, росте дитину в Харкові. І я просто розумію, що у нас є, ну, багато викликів, тобто інфраструктурних викликів, не лише пов'язаних там з небезпекою, а і пов'язаних просто з тим, як наскільки місто там комфортне чи ні. І, власне, от, якщо збирати це все там на дитячих майданчиках, можливо, сусіди, от ти стикаєшся із тим, що тобі там кажуть, ну що ж ви, ну може пошукаєте собі десь місце, де вам буде краще, де ви будете жити краще.
3: Я, звісно, дуже вдячна людям, які кажуть мені, там, радять про щось подумати, але, ну, матері, вони не те, щоб рибки, не те, щоб вони прям забивали через секунду, що тут у нас відбувається навколо. Ну, ми не глупі люди. Ми також думаємо, і повірте, взагалі найбільша складність в материнстві – це те, що ти думаєш 24/7. Ти 24/7 приймаєш рішення. І ці рішення приймаються стосовно всього, стосовно того, що тобі треба зробити для дитини. А в сучасних умовах це часто рішення, які ти, хоч ми і говоримо, про сучасний світ батьківства, але я не можу ці рішення розділити з моїм чоловіком, бо мій чоловік захищає Україну. Ну, тобто, це рішення ти приймаєш за двох батьків, ти приймаєш рішення безпекові, стосовно того, як організувати побут. І, ну, тобто, я так іронічно дякую людям, бо всі, хто постять якісь публікації з загиблими дітьми, з підписами, а от як так сталося, я не знаю, для кого це роблять. Ну, повірте, я засинаю і бачу світлини вбитих дітей без блюру, які люди виставляють. І це точно не та інформація, яку я хотіла бачити. Чи зробить вона для кого щось хороше, я не впевнена. Світ бачив, що у нас війна, але нічого суттєвого і ґрунтовного не зробив для нас. Тому, звісно, я згодна з Оленою, бо я також думала, якщо я думаю про те, що і пишу матеріал про те, що на Куп'янщині за іншою стороною річки знайшли там, що там є матір з дитиною. Ну, це ж викликає у мене певні такі, знаєте, не дуже приємні думки з приводу того, ну, а як так? Але складність в тому, що світ не ділиться на чорне і біле, а Україна не ділиться на безпечну і небезпечну територію. Давайте згадаємо загибель родини у Львові, загибель родини в будь-якому місті, в Кременчузі, в багатьох умовно безпечних містах. Тут можна мені апелювати, ну, там вже ж менше загиблих, але, ну, менше загиблих – це не гарантія того, що ти виживеш, це перше. А друге – це те, що, на жаль, через розвиток і технології, і через зміну того, що війна стає технологічною, у нас немає такого поняття як кілзона. Зараз ми всі розуміємо, що у нас є дуже великий радіус, на який вже ворог може до нас діставати. І у нас історія зараз не про стрілецький бій, а все ж про дрони, ракети, які долітають всюди. Звісно, в Харкові, ну, достатньо небезпечно. Чи зробили щось люди, які радять переїхати, для матерів, які мусять переїхати? Можливо, ви задонатили в якийсь притулок, або, можливо, ті самі чоловіки, які пишуть, що місія жінки народжувати, чи всі вони захищають Україну, ну, якщо тоді місія чоловіка захищати, і в мене дуже багато запитань до людей, і, можливо, в мені може відчуватися якась агресивність, але, ну, це просто через дуже велику втому. Це справді через велику втому і через те, що я впевнена, що всі матері розуміють ризики, але також, як каже мій друг, чи може хтось взути твоє взуття, прийти твою дорогу, а потім тобі розповідати, що тобі потрібно робити.
4: Угу. Тут розумієш, Ліна, тут же ж те, що там, ну, ти говориш в Україні, але ж є тут, ну, там, я не знаю, купа пропозицій в лапках, так виїжджає за кордон. Це те, що Аліка сказала, мама Аліку до цього підштовхує. Тут просто питання теж, тут варто зазначити, ну, з досвіду обох моїх найближчих подруг, те, що, ну, одна не має дітей, у іншої їх двоє. І оці, власне, я не знаю, притулки, через яких що таке там жити з двома дітьми там в спортзалі, чи там за якимись заслонками, чи потім їх адаптувати до чужої країни, і так, щоб твоя дитина була щасливою. У мене, наприклад, цей приклад моєї Аліни, власне, там старший син, він такий, як Мирослава, йому 13, а молодший йому 11. Ось, і, власне, зрозуміло, що Яну, який молодший, йому було простіше, тому що він йшов в німецьку школу, він разом з німецькими дітьми вчив, а, наприклад, Клім, я відчуваю, що він не є там до кінця щасливим. Чи вони є... не знаю, там мають змогу, чи хочуть сюди повернутися. Ну, тут теж цей момент того, чи, якщо ти там в відносній безпеці везеш дитину в небезпеку, мені здається, це складніше, ніж зараз виїжджати нам.
3: Я хочу додати про те, що мені би дуже хотілося, щоб люди не додавали моральної травми тим, у кого є ця моральна травма. Бо, звісно, я думаю про те, що я наражаю свою дитину на небезпеку, так, я це розумію. І це достатньо складно. І я, кажу.
4: Ні, ти знаєш, я просто згадую це. Мене я так налякалася в 14-му, і я така просто, мабуть, я почекаю, поки закінчиться війна, щоб народити там другу, там, чи третю, я там хворіла, і тому це якось відтермінувалося. Потім я собі думала, що я зроблю це у 40, але в 40 почалася повномасштабка, і вже якось точно було не до цього. Хоча, власне, тому що мені здається, що там перший рік, 22-й я маю на увазі, я взагалі не жила, я щось намагалася взагалі якось усвідомити, і взагалі це був важкий рік. А потім ти вже такий, ти так думаєш, там 41, пізніше, ти там розумієш, що ти, чи можеш ти тоді вже, якось йти на там другу вагітність, якщо ти, якщо ти відповідальний за оцю дитину, за там, хоч вона вже там суперсамостійна, і тут теж оця суперсамостійність, вибачте, я так, це ж і про те, що ти не будеш з нею за ручку ходити, тобто вона сама їздить там на, мало того, що на тренування, ще й на змагання, там, в той же Київ, і я така, чесно, ми говоримо про Харків, мене більше лякає в цій ситуації Київ, не те, щоб у нас було все більш затишно, але ти тут, от те, що ти кажеш, знаєш, зайшов за хвірточку, і ти вже наче в доміки.
1: Да. Ти дезорієнтований дуже сильно.
4: І ти взагалі не можеш тут якось проконтролити, тому що, можеш там, гавкнути, міра там, перевірити, чи є справді там, ті турнікети, чи просто чи в тебе вимкнений цей сигнал, чи вимкнений в тебе телефон і так далі. Але, якщо ти, прям будеш отак от, тривожитися і постійно про це говорити, мені здається, що для дитини, взагалі супер важко, особливо для дитини підлітка, тому що там тривожності і так достатньо.
1: Так, і якщо говорити про дитину-підлітка, у моєї подруги, її сину, коли було 17, вона дуже налякалася, і вона зробила все для того, що зібрала документи, зібрала гроші для того, щоб вивезти його в Польщу. Вона домовилась там, щоб він вчився в коледжі, домовилась зі своїми польськими друзями, щоб вони його розмістили. А йому виповнилось 18, він каже, я повертаюся в Україну, вступаю в Харківський Каразінський університет і буду жити в гуртожитку на Холодній Горі. І я її кожен раз питаю, коли у нас заходить тема за це, я кажу, як ти це прийняла? Як тобі стало сил і не дорікати йому кожен раз, коли ти з ним бачишся, казати, я ж стільки сил доклала, це така ніби традиційна модель, коли ти все для свого чадіка зробила, а він він не оцінив. І, власне, він зробив все, щоб його відрахували. Тобто це були ще додаткові нерви з цими складними україно-польськими відносинами, словом, там був цілий серіал. І вона каже, ну, що я можу зробити? Він доросла людина, мені залишається лише прийняти його рішення, спробувати його зрозуміти і сподіваюся, що він розуміє, чому я тоді, коли йому було 17, так тряслась над тим, щоб його вивести. І я, згадуючи цю історію, подумала запитати у вас на таку, та, ну, Софію, на дуже довгу перспективу, Олену, перспективу посвіжіше, та, що коли дитина буде доросла, чи є у вас такі страхи, що вона не зрозуміє вас сьогоднішніх?
4: Там, відсотків.
0: Вони не зрозуміють. Ну, загалом, я от ще, до речі, може трошечки відкатитися до найпершого питання стосовно тривожності. Я хочу не бути тривожною мамою. Я не знаю, як це. Що я для цього все роблю, щоб не бути цією тривожною мамою синочки-корзіночки. От, але однозначно я точно знаю, що я буду працювати над собою, щоб якраз таки, коли будуть поставати якісь питання, такі рішення, там тож якісь там доленосні в житті моєї дитини, щоб зробити все і прийняти його. От, тому що в моєму випадку, в моєму житті, мої батьки теж мене розуміли, вони мене приймали, я за це їм безперечно неймовірно вдячна, і я точно такого самого хочу і для своєї дитини.
1: Угу. Ліна, у тебе як? Дивися на Андрійка з тремтінням.
3: Так, я пересувала нещодавно моїй подрузі і колезі пана Капіли Юлі на польській такий, знаєте, великий рушник, на якому написано «Самому любимому синочку». Написала їй, що якщо я так зроблю, вдар мене об стінку, пожалуйста. Ну, звісно, я постійно про це жартую і... Можливо.
4: Я розумію, я ж як це мама доньки, і мене оце оці свекрухи.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Я ходжу до психотерапевта і роблю все, аби бути гарною мамою. Менш тривожною, не тривожною не можу бути, я хоча б трохи менш тривожною. І я розумію, якою важливою є автономія. Я достатньо автономна людина була, і завжди, і дитина я була автономна. І я хочу, аби... Ну, власне, задача батьків, да, створити такі умови, щоб дитина змогла вижити. А щоб вижити, да, вона має бути самостійною. От я хочу дати йому, навчити його... моя задача така, я розумію, які до чого я хочу, щоб моя дитина дійшла, да? Якою вона має бути. І упродовж життя я даватиму йому такі уроки, аби він зміг знайти ці навички, зрозуміти, як робити в тих чи інших ситуаціях, і вже потім будувати стратегію свого життя відповідно до тих цінностей, які ми заклали, відповідно до тих інструментів, які ми йому дали, скілів, вмінь, навичок, які він зміг отримати, і підтримки, яку ми йому надаватимемо. При цьому, ну, дуже велике і важливе питання, а як виростити хорошу людину? Я не знаю. Поки що я не уявляю, і навіть не знаю, чи вийде в мене це, бо, ну, тут вже такі філософські питання, і на грані етики, моралі і виховання, проте я дуже рада тому, що мені пощастило бути мамою в той час, коли як мінімум є частина суспільства, яка зрозуміє, чому я не відреагую на, там, не знаю, упрек якоїсь бабусі в черзі, що це твоя дитина така невихована. З іншого боку, все ж виросла я ще трохи в іншому часі, тому поки що в мене не виходить прям дуже не реагувати на це, але я стараюсь, я вчусь.
1: Так, це дуже прикольно, що якраз та кожне наступне покоління, яке виростає і стає батьками, воно стає, ну, це там заїжджене слово, більш пропрацьованим. Тобто ти більш аналізуєш і працюєш над собою, відповідно, твоїй дитині має бути легше.
3: З одного боку так, з іншого боку ми можемо спостерігати за різними поколіннями батьків. І є така історія, що якщо є покоління батьків, батьків, які дуже забороняли все дитині і там дуже сварили, наступне покоління може бути хотіти не таким і ніч. Ну, тобто, це буквально те, що відбувається. Вони нічого не забороняють дітям. Тобто, є оце дуже, знаєте, лагідне батьківство. І я, звісно, теж не за те, щоб сварити дитину. Ну, сварити – це велике слово, знаєте, воно може під собою дуже багато чого нести. Ми ж не можемо дітям взагалі нічого не забороняти, не розповідати і прям віддавати їм все в полтора года, ти вже сам краще знаєш, як тобі треба зробити. Ну, тобто, є і відповідальність на мені в тому, щоб показати йому, що є добре, а що є недобре.
1: Ти так, Олена, одразу зреагувала та на оцю мою тезу про те, що чи є страх, що дитина не зрозуміє, тобі здається, що не буде
4: цього розуміти. Вона просто, розумієш, дивись, ну, як ти правильно там, знаєш, так, згадала себе в 13-14, це ж протест. Це оцей момент, коли дитина, ну, абсолютно природньо, вона сепарується від матері, від взагалі батька і взагалі від всіх там старших родичів, тому що, так, вона знає там твої настанови, твої цінності і так далі, але вони можуть уже не працювати в її, в її світі. І вона там, ну, типу, ти мені це сказала, а це не так. І ти такий, ну, можливо. Ну, потім вона зіштовхується з чимось поганим, і це не тільки війна, але, ну, тобто, крім війни, ще вистачає цього, всього, що відбувається. І ти такий, ну, ти ж не будеш вчити там дитину, не знаю, чомусь поганому. А чесно кажучи, треба це теж вміти. Ось, і це, ну, тобто, це не про якусь підлість, але про те, що, ну, тобто, ти тримаєш кордони, якщо вони не тримаються такими, там, я не знаю, методами, про які ти розказуєш дитині, то вони можуть триматися іншими. Це, ну, це теж там дуже глибоке таке. Там. І тому, звичайно, що, ну, тобто, у мене прекрасні батьки, у мене прекрасні батьки і мого тата, і мами, ну, якби зрозуміло, що, на жаль, їх уже немає, і в мене не було, у мене абсолютно щасливе дитинство, тобто у мене не було стільки заборон, і в мене навпаки, якось мені там, я не знаю, ми сідали, я і мій брат там за стіл, і з нами батьки радилися, що ми будемо, чим будемо ми, от ми тут хочемо побудувати дачу, да. От, і як ви хочете, а як ви думаєте, а наскільки там метрів нам робити цю кімнату? А звідки ми знаємо, але а як ви думаєте, так чи так? І ти там, коли, ну, береш участь в цьому обговоренні, ти наче відчуваєш себе супер дорослою, і що взагалі твою думку спитали, і мені здається, що ну, не може бути, і мені здається, що на щастя, що не має бути оце, знаєш, що там, я не знаю, Міра повністю має повторювати мене, хоча я дуже багато чую, що ми там дуже схожі, і я прям зараз дивлюся на цю міміку, це закатування очей, я розумію, що це ж я так роблю іноді. От, але, ну, тобто те, що вона може мене в якихось моментах не розуміти, а я її, це нормально. Тобто ми не клонуємо, не клонуємося, а народжуємо.
1: Так, і, власне, та, у мене теж таке на завершення вже нашої розмови до кожної з вас теж підсумовуючи запитання. Я взагалі, пані Софія, поки на вас дивилася, я думаю, це ж поки на носіях вийде наша розмова, можливо, на одну людину в цьому світі стане вже більше. Я
0: дуже хочеться, насправді. Уже це термін, що вже прям це єдине, чого хочеться.
1: Я дуже вдячна вам взагалі, що ви на цю авантюру зголосились, і так легко, причому, ну, це багато.
0: Це я просто.
1: Це багато про вас говорить. Та, і, власне, до кожної з вас таке запитання, от той досвід, та, який ви вже пройшли на шляху свого та материнства, в когось це там 13 років плюс вагітність, та у когось це трошки менше. Що ви основне, головне для себе та збагнули за цей час? І що ви про себе зрозуміли? Бо ми все так про дітей, про суспільство, про себе. Та тут я не буду передавати естафету, хочу, щоб кожна з вас та сказала, але можливо в когось швидше народиться ця теза, в когось повільніше. Тому дивоглядки у нас починаються.
4: Ну, давайте я. Просто я така, як це мама з досвідом. Це, знаєш, вибачте, я не можу це стримати. Ще один жарт до того, що, Ліна, ти говорила, ти кажеш, я там про синочку-корзіночку, а я вже розумію, що я вже кажу, коли там 18 років. І це таке, тому і я зрозуміла, що ну, що я непогана мама. І оце цей момент, коли ти там усвідомлюєш для себе, а усвідомлюєш ти, коли твоя дитина справді може обходитися ну, без мене. Тобто вона така там може, не знаю, собі там приготувати їсти, може там, я не знаю, зробити уроки, може щось. І ти такий, наче тобі дуже-дуже сильно не вистачає цього, щоб потіскати і там, не знаю, чимось поділитися, але разом з тим ти розумієш, що ти зробив все правильно для того, щоб ця сепарація, щоб це не чіплятися за те, щоб, ну там, не знаю, будь зі мною 24/7, не знаю, ділися, а ось те, що ти даєш оцю самостійність і незалежність дитині, це, звичайно, є свої мінуси, тому що, ну, там, ти, ну, я не знаю, це там в чомусь оце бунтарство, незгода, ну, вони проявляються, але, ну, мені видається, що це плюс. Він дуже для мене складний. Я Аліці обіцяла взагалі, що я буду тут, в мене тепер є право пожалітися на доньку, але не буду, тому що насправді дуже пишаюся тим, що вона ну, сформувалася вже за як особистість і далі буде це продовжувати. Якщо ти бачиш свою дитину вже як, знаєш, як окрему людину з своїм характером і так далі, то мені видається, що я так непогана матір з тим, що я ну, постійно я працююча матір.
1: Угу.
4: Прям багато працююча.
1: Підтверджую.
4: Ось. Але, от, ну, коротше, я собі у себе, оце, знаєш, у себе собі простила цю роботу, тому що ну, от ми багато говорили про саме, там, ну, я не знаю, відчуття себе. Тобто, якщо там тобі добре в Харкові, чи тобі добре за кордоном, чи тобі добре там, не знаю, в іншому місті, і ти просто почуваєшся добре як матір, то тоді ти можеш виростити, мабуть, щасливо дитину.
1: Дякую.
3: Олена сказала за роботу, і у мене буквально сьогодні була ситуація, коли у мене важливий дзвінок, і я його проводжу, ну, тобто я не можу нікому це передати, я його лідую, і тут я чую, як у мене дитина плаче в іншій кімнаті, і я теж розплакалась, не дуже швидко зібралась, бо мені треба перед клієнтом проводити дзвінок. З дитиною є людина, яка його підтримує, але я про себе дізналась за материнство, що я можу існувати в умовах дуже великого тиску. Я навіть не знала, що я здатна вивести такий сильний тиск. І ця історія – одне з підтверджень цього. Всі ті ночі безсонні, всі ті зуби, які...
0: Красна мама.
3: Ти також, дякую. Да, я от просто, ми з Мирославою грали в настолки буквально в...
4: Вибач, за все, що вона тобі казала.
3: І вона мене так характерно опрацювала, що... Мирослава дуже самостійна людина. Да. І це, напевно, найважливіше, що я щиро вважаю, що кожна мати працює і живе в умовах такого тиску, що ну, не передати словами.
0: А, так, що скільки такий у мене ще тільки починаючий досвід, я думала про те, що чим ближче, наприклад, там до тих же пологів і далі там з думками про виховання дитини, я починаю розуміти наших батьків, тому що до цього це було ще в мене якась така підслідкова свідомість, що там, ну, батьки, та що там, вони знають, що щось таке, тоді я така, ну ні, мабуть, вони щось знають, і можна їх якось послухати і зрозуміти, і навіть якщо з ними не погоджуватись, то все одно точно можна їх зрозуміти і прийняти, і якщо навіть десь ображався за якісь їхні вчинки стосовно свого життя, то точно можна пробачити. От. Це перший момент. А друге, це однозначно бажання жити. Воно ще більше посилилося. Бажання щось робити на краще і створювати, як це, покращувати простір навколо себе, не забувати на це, щось робити прикольне. Я маю на увазі, ну, от я колись зробила вибір не вчитися, не їхати за кордон, а залишатися в Україні, тому що я хочу бути в Україні, я хочу тут жити і працювати. І тут точно так само я хочу, щоб, не сподіваюся, може, не одна дитина, але це подивимося, як далі буде. Може, це от завжди є така думка, що там першого народу, і потім і вже і другого хочу, і третього хочу, але зазвичай після першого щось трошки стопориться. Це те, що я чую від моїх подруг. От, і хочеться дійсно бути тут, працювати тут на краще, будувати цю країну. І от жити жити, от, і підтримувати це життя.
1: Дякую. Мені дуже, до речі, резонує, бо я колись зрозуміла, що остаточно зрозуміти мою маму мені допоможе тільки те, коли я сама, мабуть, стану мамою і сповна це відчую та пройду цей досвід. Тому я би дуже хотіла, та Олена так сором'язливо казала, я непогана мама, я хочу, щоб ви сміливо казали собі гучно, твердо про те, що ви класні мами, бо той досвід, який ви проходите, і те, як гідно ви його проходите, він дуже багато говорить, в першу чергу, про вас, як про чудових людей, чудових мам.
5: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: І я дуже дякую, що сьогодні стався цей подкаст, що ця ідея, коли яка та зернятку колись давно кинула Аліна, що вона так проросла в такі красиві квітки, які розквітли сьогодні в нашому подкасті. Дякую вам і дякую шановним слухачам, що були з нами. Залишайтеся з нами і надалі. Всім па-па.
3: Дякую. Дякую.
5: Дякуємо тобі. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
6: Так звучить радіо «Накипіло».
7: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розгорітися.
6: І так звучить радіо «Накипіло».
7: Та я відчуваю, та поки вмеш.
6: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 5 ранку.
1: Привіт, я Кома з дуету.Кома. Слухайте радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Гага Поп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Падають раптом темно, безодню, стрімла, де вже нема під ногами ґрунту тверд.

0: Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо на

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 10-поверхівку на Салтівці. Прах засновника ОУН Євгена Коновальця привезли в Україну. Продовольчої кризи в Україні немає, наголошують у ЦПД. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вчора у Салтівському районі Харкова рятувальники та комунальні служби завершили ліквідацію наслідків російського удару по житловому будинку, що стався вранці 9 серпня. Про це повідомили у ДСНС Харківської області. Під час робіт були демонтовані пошкоджені конструкції, фахівці розчистили завали та вивезли із місця трагедії понад 105 тонн будівельного сміття. Нагадаю, внаслідок влучання дрона ракети «Бандероль» у 10-поверхівку були зруйновані перекриття із 7 по 10 поверхи. Загинула одна людина. Ще 37 мешканців, зокрема одна дитина, отримали поранення. Вчора харківці почали отримувати фішингові листи, нібито від рекрутингової платформи LobbyX, про успішне проходження відбору за резюме. Про це попереджає медіа Накипіло. Для призначення співбесіди адресатам пропонують перейти за посиланням та нібито заповнити анкету. Як повідомляє Накипіло, посилання веде на підроблений сайт, де під виглядом перевірки капча у буфер обміну користувача непомітно копіюється шкідливий код. У LobbyX підтвердили, що домен є фішинговим і не має відношення до компанії. Як шахраї запрограмували зараження вашого комп'ютера та як цього запобігти, читайте у матеріалі медіа Накипіло. В Україні привезли прах засновника організації українських націоналістів та полковника армії УНР Євгена Коновальця. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Вона зазначила, що на батьківщині його зустрічали з усіма державними та військовими почестями. Останки Євгена Коновальця ексгумували у Нідерландах 11 серпня для подальшої передачі Україні. Раніше до України також повернули та перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом останки учільника ОУН Андрія Мельника та його дружини. Нагадаю, Верховна Рада України у липні цього року ухвалила закон про український національний пантеон, який стане місцем почесних перепоховань та державних церемоній. Російська пропаганда намагається лякати українців через порожні полиці у супермаркетах і нібито загрозу продовольчої кризи, щоб спровокувати ажіотажний попит. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, порожнеча на полицях у деяких магазинах зумовлена суто логістичними затримками через ворожі удари, а не відсутністю самих товарів. Продовольчого дефіциту в Україні немає, склади розосереджують, а логістичні шляхи вже перебудовують. У ЦПД закликають зберігати спокій і не піддаватися на провокації ворога, адже ситуація повністю контрольована.
2: Погода.
1: Сьогодні по Харкову та області буде хмарно із проясненнями, без опадів, повітря прогріється до плюс 26. Нагадаю, сьогодні у лісах Харківщини зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають у регіональному центрі з гідрометеорології. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай. У Харкові ранок. Радіо накипіло.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 10-поверхівку на Салтівці. Прах засновника ОУН Євгена Коновальця привезли в Україну. Продовольчої кризи в Україні немає, наголошують у ЦПД. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вчора у Салтівському районі Харкова рятувальники та комунальні служби завершили ліквідацію наслідків російського удару по житловому будинку, що стався вранці 9 серпня. Про це повідомили у ДСНС Харківської області. Під час робіт були демонтовані пошкоджені конструкції, фахівці розчистили завали та вивезли із місця трагедії понад 105 тонн будівельного сміття. Нагадаю, внаслідок влучання дрона ракети «Бандероль» у 10-поверхівку були зруйновані перекриття із 7 по 10 поверхи. Загинула одна людина. Ще 37 мешканців, зокрема одна дитина, отримали поранення. Вчора харківці почали отримувати фішингові листи, нібито від рекрутингової платформи LobbyX, про успішне проходження відбору за резюме. Про це попереджає медіа Накипіло. Для призначення співбесіди адресатам пропонують перейти за посиланням та нібито заповнити анкету. Як повідомляє Накипіло, посилання веде на підроблений сайт, де під виглядом перевірки капча у буфер обміну користувача непомітно копіюється шкідливий код. У LobbyX підтвердили, що домен є фішинговим і не має відношення до компанії. Як шахраї запрограмували зараження вашого комп'ютера та як цього запобігти, читайте у матеріалі медіа Накипіло. В Україні привезли прах засновника організації українських націоналістів та полковника армії УНР Євгена Коновальця. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Вона зазначила, що на батьківщині його зустрічали з усіма державними та військовими почестями. Останки Євгена Коновальця ексгумували у Нідерландах 11 серпня для подальшої передачі Україні. Раніше до України також повернули та перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом останки у очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини. Нагадаю, Верховна Рада України у липні цього року ухвалила закон про український національний пантеон, який стане місцем почесних перепоховань та державних церемоній. Російська пропаганда намагається лякати українців через порожні полиці у супермаркетах і нібито загрозу продовольчої кризи, щоб спровокувати ажіотажний попит. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, порожнеча на полицях у деяких магазинах зумовлена суто логістичними затримками через ворожі удари, а не відсутністю самих товарів. Продовольчого дефіциту в Україні немає, склади розосереджують, а логістичні шляхи вже перебудовують. У ЦПД закликають зберігати спокій і не піддаватися на провокації ворога, адже ситуація повністю контрольована.
2: Погода.
1: Сьогодні по Харкову та області буде хмарно із проясненнями, без опадів, повітря прогріється до плюс 26. Нагадаю, сьогодні у лісах Харківщини зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають у регіональному центрі з гідрометеорології. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу? Продовжується. Хто заплатить найвищу?

0: 15:30 на годиннику студія. Це означає, що сьогодні четвер, і сьогодні час редакторської спільного проєкту «Медіапорту», радіо «Накипіло», «Харків Тудей» і «Думки». В студії мої колеги, а я, власне, не представився, є Євген Стрельцов, головний редактор радіо «Накипіло», і ми переходимо до наших тем.
1: Редакторська.
0: Колеги, Юля, Юра, власне, почнемо з обстрілів, з того, чим запам'ятався цей тиждень. Обстріли не вщухають, є певна зміна в тенденціях. Точно можна говорити про те, що стало менше, ми бачимо, FPV, 100%, це всі відчули одразу. Але разом з тим є інші, на жаль, смертельні інструменти у росіян. Б'ють і бандеролями, б'ють і іншими ударними дронами. От, Юра, ти був, наскільки я пам'ятаю, на місці прильоту бандеролів в будинок, там, де загинула людина, там, ні?
2: Ні, я розіб'ємо. Давай, у нас протягом останнього тижня було два значимих обстріли Харкова. Це була неділя. І це був понеділок. В неділю прилетіла бандероль чітко в 10-поверхівку на перехресті гвардійців-широнінців і проспекту Ювілейного, якщо не помиляюся, як він називається. Так. І там було обвалення будівлі, починаючи з 6-го по 10-й поверх. Загинув чоловік. Почалася плутанина, мало...
0: Ну, дві людини, будемо три це людини, говорити. Одна дві, людина. Ну, там була плутанина, ну, була.
2: Да, була.
0: Людина загинула.
2: Це одна не... людина загинула, 37 отримали поранення. Це була неділя. Наступного дня росіяни знову таки з застосуванням реактивних засобів ураження, це були три реактивні шахеди і одна бандероль. Обстріляли Харків, три різних райони. Прильоти були абсолютно по різних об'єктах, судячи з того, що я бачив. Два з них – це пов'язані плюс-мінус з енергетикою, і один ще приліт був в приватні житлові будинки в самому центрі Харкова, в Київському районі. Там впритул два стоячих будинки, один з них відомого харківського архітектора, який дуже архітект-скульптор, вибачте, дуже багато працював для міста, на місто під час мерства Геннадія Кирмеса, це Катіп Мамедов. Його будинок загорівся на площі близько 200 квадратних метрів, це дах, другий поверх. І сусідній будинок, куди, власне, було влучання цього реактивного шахеда, він рівно наполовину знищений. Тобто там дві кімнати були, я спілкувався з власницею, вона чудом залишилася неушкоджена, вона була просто в... Ну, так, якщо прикинути, десь в 5 метрах від епіцентра удару шахеда, просто її захистили дві стінки. Там пожежі не було, ні, точніше, там була пожежа, але не така масштабна, як у будинку скульптора. Під час того обстрілу офіційно постраждалих не було, але ми зв'язалися з волонтером «Троянди на руці», гуманіком, і він нам розказав, що вони з цього місця забрали пораненого чоловіка, відправили його в 4-ту невідкладно.
0: Ну, тобто, така інформація.
2: Ну, якби так.
3: Ну, не потрапив він в статистику.
2: Чому? Він в статистику, може, він не потрапив. Пізніше, я підозрюю, що звернувся. Волонтери приїхали в момент буквально одразу. Як він сказав, поруч приїжджали, заїхали і одразу відвезли його в четвірку. Ще до того, як прибули на місце всі екстрені служби. Я підозрюю, що саме тому цей чоловік не потрапив в якусь статистику, але по факту було. Крім цього, в Київському районі, от на цьому місці прильоту, сусідні два гуртожитки, якщо не помню, з педагогічного університету, вони також залишилися без вікон. От така от ситуація.
0: Ну, тобто, знову продовжується цей терор цивільного населення, терор харків'ян, і те, що всі бачили, цей удар багатоповерхівку бандеролю, там просто обвалено декілька поверхів. Ну, це очевидно, куди і на що взагалі вона летить. Це ж, наскільки я розумію, знову ж таки, вона не настільки точна, щоб потрапити туди, куди вони хочуть.
3: Просто неодноразово ми бачили,
2: кілька разів це якраз підкреслювали, що бандероль, навіть якщо вважати умовно точно, то вона, от якщо згадаєте Клочківську, то там кілька десятків, а то й сотні метрів промазала. Просто...
0: Ну, тобто засіб терору, так. Фактичний. Юль, тобі...
3: І там же, дивіться, там же не одна бандероль була, коли три було. І оцей Слобідський район, коли прилетіло в понеділок,

0: 10 числа до бандероль прилетіла. Хочу вам сказати, що дуже близько до того місця, де вже бандероль падала і тоді загинула, пам'ятаєте, родина переселенців так. З Вовчанська. Так, це от прям один квадрат, грубо кажучи. І ну, це знову ж таки підкреслюємо те, що бандеролі дуже там, ну...
1: І тоді ж теж... в ту неділю їх було 3, одна впала в парку недалеко, mm-hmm. буквально, якщо так, в 300 метрах. Ще одна втрапила, влучила в офісно, такий умовно офісно-торговельний центр.
0: Щодо зміни тактики, ну, ми вочевидь бачимо, дякуємо всім, що до нас не долітає в такій кількості оптоволокно.
1: Можна сказати оцю буквально пару слів. Ми 2-3 тижні тому говорили про те, що робляться певні прилади, які мають обмежити можливість оптоволоконних дронів долітати до Харкова. Бачив я певні результати цієї діяльності. Я не виключаю, що зменшення кількості оптоволоконників у Харкові якраз таки заслуга оцих от приладів, які не дозволяють приліт.
0: Угу. Да, ну, ми... Тому от подяка всім, хто, да.
1: хто
0: це робить
1: і реалізував.
0: І продовжує робити, тому що ми знаємо, що роботи тільки не розпочалися, і потім їх будуть масштабувати на... півколо Харкова, да, навколо тому.
1: Північні всі.
2: Ну, ми зараз
1: околиці.
2: Перейдемо північні. До теми, власне, захисту міста, да. І захисту навколишньої області, що пролягає до міста, але просто наостанок, закриваючи тему обстрілів, я хотів сказати, що Харків це не єдине місто і не єдине місце, яке потерпає на сході і в Харківській області, зокрема. Б'ють по Балаклії.
0: Ізюм дуже сильно останнім Ізюм часом обстрілюють. Постраждав. Золочів дуже сильно обстрілюють. І туди долітає все те, навіть те, чого не долітає до Харкова.
2: І буквально сьогодні, 13 серпня, вранці був обстріляний Люботин. Там теж був...
0: Пісочин цього тижня пролетіло в промзону. Дякувати Богу, що там всі люди живі.
1: Насправді, Балаклійська громада прям щось останні, мабуть, да, тиждень там прям сильно. Не тільки Балаклія, а й навколишні населені. Вербівка сьогодні вночі, да. Вранці була обстріляна. Волохів Яр і навколишні села навколо Волохов Яра майже кожен день. Потім, якщо
0: ми
1: говоримо...
0: забули сказати про понеділок. Обстріл, так. Де загинуло 5 людей, село Богаївка, Вовчанська громада. Вовчанська громада це. І це передостаннє село вже перед Старим Салтовим.
1: Богаївка після Старого Салтова, там далі йде Хотімля, потім ще якесь маловідоме село і далі Богаївка.
0: Там загинуло 5 людей, це все члени однієї родини, і тіла не могли евакуювати кілька діб, тому що там дуже-дуже
2: через
0: все,
2: небезпеку.
0: Да, небезпечно.
1: Там, я поясню, чому там одна дорога, і там заїзд і виїзд контролюються настільки ретельно, і там все окутано просто оптоволокном.
0: Оптоволокном, тому що це все хвойні ліси. Ми знаємо, що Вовчанщина – це все ліси.
3: Редакторська.
2: Ну так, і перейдемо до теми захисту власне міста від FPV-дронів. Я б насправді говорив би не тільки про місто, тому що стосується це не тільки міста, а стосується це і північних, північно-східних, північно-західних територій Харківської області, де нас зараз прямо от чують. І хотілося б про це поговорити, тому що людей всіх турбує, власне, як з цим бути. Якщо говорити про Харків, ну точно є, як ми в попередній темі говорили, є відчутно, що змінилася ситуація. Що ми можемо говорити про те, що ми можемо говорити?
1: Тут так делікатно треба цю тему насправді комунікувати.
2: Ну, давайте делікатно поговоримо.
1: Бо масштаби обстрілів залежать від масштабів зусиль, які докладаються для завдання цих обстрілів. Тобто, якщо ми будемо зараз тикати у ворога пальцями, казати, ха-ха, ми вас, типу, обмежили в можливості завдання ударів оптоволоконниками і будь-якими іншими дронами по Харкову, то завтра вони скажуть, та, пожалуйста, от дивіться, трошки більше запустять і...
0: Ну, або запустять не оптоволоконники, а запустять шахеди.
1: Або запустять шахеди, або запустять молнію з двома FPV-шками, які десантуються десь тут і будуть на повній заряді, на повному заряді батареї півгодини, 45 хвилин кошмарити місто. Тобто це... дуже обережно. Можемо констатувати, що кількість заходів по місту оптоволоконних дронів зменшилася. Наскільки це стала тенденція? Будемо сподіватися, що стала, але тут немає нічого насправді сталого під час війни. Я був минулого тижня, майже весь тиждень був в Краматорську. Повірте, захисту від цієї напасті немає. В вони залітають, вони спокійно літають під антидроновими сітками, абсолютно спокійно. Буквально перед нами на кілька сотень метрів вдарив оптоволоконник машину волонтерів. Тобто ніяких преград немає. Тут є 100% чудовий сигнал у оператора оптоволоконного дрону. Він може залетіти в вікно під'їзду, злетіти з 5-го на 1-й поверх і вразити, якщо ви там ховаєтеся.
2: Ну так, на жаль, це все можливо. Юль, ти хотіла додати щось, так?
0: Да, я хотіла сказати, що був в етері радіо накипіло Спартак Борисенко, і за це представник прокуратури. І за його словами, змінюється, ну, постійно змінюється тактика росіян, це ми знаємо, що вони, він говорить, що вже і талмаси, які до нас летять, і, до речі, бандеролі теж, вони стають реактивними. Уже і такі
1: випадки. Ну, бандеролі, вони ж реактивні базово.
0: Базово реактивні, добре, і талмаси стають тоді реактивними теж, вони вже це спостерігають. Плюс, знаємо повідомлення ГУРу про те, що накопичила Росія велику кількість реактивних шахедів. Понад 6 тисяч. І вони
1: Реактивних, може, звичайних? Тому що вони звичайних не запускають.
0: Да, звичайних, яких давно немає. Понад 6 тисяч. І це говорить про те, що вони будуть вичікувати якогось моменту і обиратимуть напрямок, куди бити. Харківщина потерпає не одна, треба сказати, що дуже останні тижні б'ють росіяни по Одесі.
2: Так.
0: Одеса прям дуже сильно, і це стосується не тільки припортової інфраструктури, але й залізниці,
1: так, сьогодні,
0: тому що сьогодні 13 числа вранці на Одещині російський шахет.
4: Увага, тривога у Харківській потяг. Області триває.
0: Загинув машиніст і помічник машиніста. Так, вони вже встигли оголосити евакуацію. На щастя, евакуювалися всі пасажири, але самі вже вони не встигли, тому що було пряме влучання в кабіну машиніста, і Олександр Персовський, керівник «Укрзалізниці», написав повідомлення, що знайшли в кабіні рацію, якою машиністи встигли врятувати всіх, але сам не врятувався. Ну, Одеса – це, грубо кажучи, дзеркальне, да, те, що роблять наші сили оборони, носячи удари по новоросійську, там таке дзеркало. До речі, мені дуже сподобався пост Віталія Портнікова, який пише про війну міст. Коли Росія не може наступати на по лінії фронту, у неї немає просування, то, ну, ми говорили давно, що вона тисне на тили, аби ми, ну, думаючи, що ми зменшимо опір, що ми здамося, будемо тиснути на владу, на свою, щоб війну завершувати, що, яку ми не починали. От почитайте, ну, кому попадеться пост Портнікова про те, що війна міст, вона дзеркальна, вона асиметрична, б'ють по будинках, по звичайний терор. І це те, що триває зараз у нас.
2: Ну, і треба сказати, що складна ситуація дуже і в Сумах, тому що Суми потерпають. По Чернігову сьогодні була інформація, прилетіла. Тобто всі прифронтові міста, які або є зараз, де навіть, може, не йдуть активні бойові дії, але все одно там, де кордон з Росією, там є пряма небезпека. І те, про що ми говорили в попередніх програмах, якщо ми зараз не бачимо шахедів в такій кількості, це означає, що їх накопичують, значить, для якихось планів подальших.
1: Я ще два слова скажу про небезпеки, які безперечно нас спіткають от уже буквально 1,5-2 місяці буде, як тільки прийде похолодання. Ми всі помітили, що немає цих шахедів, в звичайних шахедів з'явилися тільки реактивні. На Лиманському напрямку спілкувалися з комбатами буквально минулого тижня, що як ворог зараз їх використовує. Тобто він їх використовує, але не по містах, не таких от...
2: На лінії фронту.
1: Не, да. Росіяни застосовують зараз шахеди для ударів по передових позиціях, тому що вони в тих районах достатньо точні. Що ще небезпечно? У росіян з'явилися вперше за 2 тижні тому, вперше за останні десь півроку, в значних кількостях ракети до ракетних систем залпового вогню, і ці ракети корейського виробництва. Два. Третє. Росіяни створюють свій аналог системи Starlink, так званий «Рассвіт». Вони запускають супутники, які будуть коригувати, як створювати можливість управляти будь-яким дроном на будь-яку глибину території України. Це фантастично небезпечно. Да. А ми то не можемо Старлінком користуватися на території Росії. Тут величезна різниця. Ми будемо в такому прогресі, що не дай Бог. Ну, от такі от небезпечні тенденції. І так, чому не використовують зараз в глибину, в тому числі шахеди? Перша причина, вони їх накопичують тисячами, я думаю, більше, ніж 6 тисяч, тому що більше двох місяців вони їх вже не запускають, а в місяць вони там щось до 10 тисяч, по-моєму, виробляють їх. Друга причина, вони зрозуміли, що нереактивні цілі дуже масово почали збиватися на передній лінії, тому що на передній лінії достатньо багато перехоплювачів і звичайної стрілкатні, і хлопці, принаймні на Лиманському напрямку, казали, що вони навіть з звичайних там кулеметів Калашникова збивали їх масово. Тому вони припинили літати, зараз накопичуються, а далі, коли вже ми не зможемо... Тобто рівень атаки може бути такий, що його не можна буде зупинити.
0: Ну і це буде виклик для нашої ППО.
1: І для нашої системи енергетики.
3: Редакторська.
2: Ми підемо далі. Наступна тема – подорожчання...
0: Комуналки.
2: Комуналки, а конкретно в послуг водопостачання. Юля, а що відбулося? Ми начебто в Харкові, у нас є певні якби плани, перспективи, умови, в яких ми проживаємо. Ну, ми розуміємо, що от у нас безоплатний транспорт. Не говорили про, не пам'ятаю коли, про підвищення тарифів взагалі ні на що. І це принципова позиція там якби міської ради і, зокрема, міського голови. Ви що змінилося? Чому?
0: Ну, дивіться, якби було тільки воля, була тільки воля міської влади, то тарифи у Харкові б не підвищили. Ну, треба казати на правду. І якби все залежало від них в цьому питанні, то Харківська міська рада, Ігор Терехов, вони б не приймали ці рішення. Але тут їх змусили це зробити. В першу чергу національний НКРКП. НКРКП, так, національний, як він там?
1: Національний регулятор, тарифний регулятор. Можна я буквально, згадайте, будь ласка, ще перед історію про кількість боргів.
0: Так, обов'язково. Тому що вони зняли, Верховна Рада, по-перше, зняла мораторій на підвищення тарифів саме на воду і каналізацію, тільки двох. І знову ж таки, давайте згадаємо, що насправді тарифи підвищили за час війни, електроенергія дорожчала у нас. І це було болісне подорожчання, дозволили. Тому що да, неможливо все одно 5 років, ну, понад 4 роки перебувати на одному тарифі. Звісно, енергетика – це найбільша складова у будь-якому тарифі. Ну, не беремо там квартплату, наприклад.
1: Особливо вода.
0: А особливо вода, да. Енергетика нужна, потрібна не тільки для того, щоб перегнати, перекачати, очистити, підняти на поверхи, нагріти її, ну, тобто, дуже багато складової енергетики в тарифі на воду. Тому Харківська міська рада і комунальне підприємство «Харківські теплові мережі», треба сказати, чому підвищують тариф «Харківські теплові мережі», якщо йдеться не про гарячу воду. Тому що «Харківські теплові мережі» – це тепер КП «Водоканал» плюс «Харківські теплові мережі». Це одне об'єднане підприємство. І минулої п'ятниці, рівно тиждень тому, вони оголосили про те, що тарифи будуть у нас підвищуватися двічі. До речі, вони, ну, таке м'якеньке зробили, да, трошки, не шокуюче підвищення. Воно шокуюче за сенсом, тому що в 3,5 рази підвищиться тариф. Але він буде в два етапи. Перший етап буде 1 жовтня 26-го року, другий етап 1 січня 27-го року. І таким чином тариф буде реально в 3,5 рази вищий за існуючий. Приходив в ЕТР радіо Накипіло заступник міського голови Іван Кузнєцов, і він направду сказав, що якби нас не змусили, то ми б тримали. Так, це дуже, ну, дуже в мінус, прям дуже, тому що борги дуже величезні у тепломереж. 15 мільярдів боргу він назвав. І приблизно така сама сума – це те, що не погасив Київ різницю в тарифах. Складна дуже тема, треба її пояснити. Коли місто не підвищувало тарифи на воду, Київ раніше компенсував цю різницю в тарифах. І комунальні підприємства отримували гроші від столиці. Тепер Київ цього не робить уже багато років, тому що війна в країні. І все це лягло на плечі системи міста, по суті, комунальних підприємств. Звісно, харківські теплові мережі, як і водоканал, завжди були дотаційними у нас. І до повномасштабної війни вони завжди були збитковими, ми це знаємо. І зараз під час війни навіть на зарплати співробітників тепломереж і водоканалу ми беремо гроші у донорів. Уявляєте, ми навіть не можемо платити з тарифа зарплату комунальникам. Ми беремо так само на зарплати гроші водіям трамваїв, тролейбусів, метрополітену і комунальникам.
2: На всю майже бюджетну сферу,
0: фактично. Тобто це на проїдання, можна сказати. Да. З хороших новин сказав той же заступник мера, що подорожчання не буде тепла, що Харків триматиме його, але там мораторій є Верховної Ради. Тобто, як тільки Верховна Рада зніме мораторій на підвищення тарифів на тепло, то міська влада теж опиниться в умовах, коли... Що мені ще не подобається в цій темі? Спекуляції на тему, що все одно, навіть коли Харків двічі підвищить тарифи, то вони будуть нижчими, ніж в інших містах України. Так от, направду...
2: Це циркулює така інформація.
0: Так, да, це офіційно подається. Mm-hmm. От, направду, не все так дуже добре, тому що у нас є журналістка з радіо Накипіла, яка живе у Львові, і от на даний момент вони платять за холодну воду і водовідведення 25 гривень разом. Це спільний тариф, у них єдиний тариф. 17 гривень за водопостачання, кубічний метр, і 8 гривень водовідведення. Це, ну, це набагато менше, і поки що тарифа нового в них немає. Вони ще не прийняли, його не затвердили, тому ми не можемо. Хоча тут потрібно сказати... 56. Ну, це написала, що журналістка. А, не це знаю. Нові тарифи. Може...
1: Та нічого, з 1 серпня 26-го року 56,38 за один кубометр у Львівської міської ради.
2: Серпень тільки прийшов, да. Тобто все одно це говорить.
0: Платіжки ще не прийшли з цими тарифами.
1: Водопостачання 36,4, водовідведення 30, 20, 34.
0: А в Харкові буде 90.
2: Мені, мені здається,
0: тобто тут... вони вдвічі підняли 25, а тепер 56 у них, да? Тобто це вдвічі тариф. А у нас, ну,
2: мені здається, тут
0: лише.
2: Глобально немає, не потрібно порівнювати в якихось негативних конотаціях там Харків, Львів, ні. Київ, Одесу, тощо. Питання не це схід і захід, хтось там за, проти, таке інше. Не в цьому питання, це такі популістичні, це я не про тебе, я говорю.
1: Та ні,
2: що...
1: на тому річ просто, ну, піднімають всі, давайте будемо
2: піднімають
1: чесними.
2: Всі, просто тут постає питання перше, ця необхідність назріла, ну, вкрай. Правильно?
0: Дуже давно. І ми знаємо, що Харків займає перше місце за боргами, за світло в Україні. Це говорив навіть Денис Шмигаль.
1: Міністр енергетики Денис Шмигаль це говорив навесні.
2: Ну, і по-друге, я так розумію, що це безумовно може стосуватися і, в принципі, інших там, і світла надалі, знову ж таки.
0: Ну, світло – це ж не міський тариф, так?
2: Я розумію. Я маю на увазі, що в будь-якому разі комунікувати в міській владі прийдеться, тому що там пересічний українець, він не дуже розуміє, яким, ну, на жаль, на щастя, там, не завжди розуміє, до кого йти з питанням підвищення тарифів. Так виходить. Завершаючи цю тему, давайте просто скажемо, якби, які подальші перспективи. От зараз оці ціни підіймуться і далі... Далі що, Юль?
0: Ну, далі потрібно сказати, що для людей, які не для них, ну, це буде шоком, да, великі тарифи, для них субсидія лишається, звісно, і всі ті, у кого середній заробіток складає 25% від платіжки за місяць, вони отримують субсидію на весь опалювальний сезон, тому допомога, звісно, буде, субсидіювання лишається в силі, це державна програма. А далі, ну, я думаю, що поки що тарифи, звісно, на тепло не будуть підвищувати, бо треба, щоб люди, ну, пережили це, да? Це, ну, направду, це шокова терапія, тому що платіжки виростуть, ну, значно. Вода на другому місці завжди за кількістю грошей. А далі, ну, Харків буде утримувати. Наскільки зможе, я думаю, пан Терехов і його команда будуть утримувати тарифи. От, всі інші тарифи це вже місто приймає, окрім води гарячої і теплопостачання. Поки їх не змусять, не знімуть цей мораторій Верховна Рада, то вони будуть тримати ці тарифи.
3: редакторська.
2: Так, ну і у нас залишається буквально 5 хвилин. Можемо наостанок поговорити про те...
0: Бантик.
2: Про бантик. Що за бантик?
1: Чупакабра.
2: Що за бантик, Юля?
0: Ну, це прикрашання міста. Знову у нас винесло, на жаль. Да, до свят, День державного прапора. Комунікується і День незалежності України, 23-24 серпня. Да, і ще традиційний день міста. Хоча, давайте проанонсуємо, до речі, альтернативний день міста, який... Цього тижня, 15 липня, кличуть у літературний музей, а саме в сад літературного музею, де відбудеться альтернативний день Харкова, саме 15 серпня. Чому? Тому що це, ну, багато хто знає, так зване престольний, да, престольне свято. Саме на успіння 15 серпня був престольне свято у Харкові. І знавець історії Харкова Андрій Парамонов завітає, прочитає лекцію, розкаже, буде презентація від медіапорту фортиці Харкова, і навіть буде шинкар з напоями, які раніше вживали, да, от, дуже багато років у Харкові. Це такий альтернативний день, ну і направду є про що почитати, хто не згоден з, і чому, чим не влаштовує історика дата 23 серпня. Тим, що бої за Харків 23 серпня не тільки не закінчилися, були дуже криваві, і вони тривали щонайменше до 29 серпня, а 23 – це та сама перемога в кредит, яку маршал Конєв тоді Сталіну, мабуть, да, він повідомив, що місто вже звільнене. Прикрашання. Повертаємось, да, до прикрашання.
4: Увага! Тривога, да, у Харківській області триває.
0: Що там уже? Встановили купу конструкцій.
1: Центр в основному, як завжди, це стосується виключно центральної частини міста, від площі Конституції і, мабуть, до Центрального парку. Зараз, наскільки відомо, Конституція вже встановлені прапори. В центрі біля ХНАТОБу перекрито можливість паркуватися. Там поки що ведуться роботи, ще не готові, і я не розумію, як це буде виглядати. Вище, мабуть, отак от ідуть до Центрального парку.
0: Ну і в саду Шевченка з'явилися, постили телеграм-канали, з'явилися нові конструкції.
1: А, точно.
0: Там поні, коні, я не знаю, щось зелене зі штучної трави, я не розумію, що це. І міська влада, ну, вона не комунікує. Ми, як завжди, не знаємо, з яких грошей це береться. Нам знову ж кажуть, що це невідомі спонсори зробили, як це робиться, що свята. Да? Висаджують нові дерева вздовж Сумської на місці тих.
1: Ремонтують доріжки біля ЗАХСу і до перехрестя.
0: Ой, до речі, відкриється палац Одруження, от що буде до, знову ж таки, Дня міста, яке...
2: Відремонтований, так?
0: Так, да, його забрала міська влада у власність, раніше він був, належав Міністерству юстиції, а тепер це міська комунальна власність, і там зробили реконструкцію. Не дуже розумію, чи потрібно, не дуже згодна взагалі, чи потрібно було вкладатися в це зараз, але обговорення знову ж не було.
2: Це було... питання з області риторичних.
0: Ну, на жаль, так, часів війни в Харкові це риторичне питання. Там зробили велику реконструкцію не тільки самого палацу Одруження, перед ним, але й позаду. Там можна буде подивитися. Знову ж таки, проєкту не було, роботу виконували от прямо на ходу, і бачу, що вже висадили туї, і не просто туї, а оці дорогозастрижені такі спіралі, дуже модні ці вартісні дерева. Ну, я добре, що хоча б не пінії за мільйон двісті, півтора мільйона, да? А туї – це набагато дешевше, ландшафтні дизайнери знаються на цьому. Дякуємо на цьому. Але, ну, краще б, мабуть, щось інше.
2: Краще, можливо, щось інше, але про це поговоримо наступного разу, тому що наш час закінчився і зустрінемося в цій студії за тиждень о 15.30, о четвер. Дякую всім, хто був з нами цей час. До скорого.
3: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорт та Думки обговорюють головні події тижня.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, негодонька.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Вранці росіяни вдарили по центру Балаклії. Скеля переходить під оперативне керівництво Азову. Харківський літмузей запрошує на Успенський ярмарок. У саду музею влаштують альтернативний день міста. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: За даними Генштабу, на південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 15 атак росіян у районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього та Колодязного. На Куп'янському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Загризового.
2: Харківщина.
1: Минулої доби росіяни били по Харкову та 16 населених пунктах області. Постраждали 5 людей. В Ізюмі поранення отримали дві жінки 66 та 68 років. Ще двоє отримали гостру реакцію на стрес. У селі Піски Радківські Борізької громади поранено 56-річного чоловіка. У Харкові окупанти атакували безпілотником Холодногірський район. Загалом росіяни випустили по Харківщині ракети, каби, РСЗВ, FPV-дрони та майже 7 десятків БПЛА. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, житлові будинки, школа, АЗС, ферма та складські приміщення у Харківському, Ізюмському, Богодухівському та Чугуївському районах. Вранці близько 7:40 росіяни атакували Балаклію. Як повідомив начальник МВА Віталій Карабанов, вибух пролунав у центрі міста. Нагадаю, в етері Суспільного заступник керівника Балаклійської МВА Володимир Чуприн розповів, що російські війська посилили інтенсивність атак на Балаклійську громаду. За весь липень росіяни вдарили по території громади 18 разів. За менш як 2 тижні серпня – вже 16 разів. Разом із тим, за словами Чуприна, у громаді тенденції щодо посилення евакуації на цей час немає. У роботі застосунку «Армія Плюс» стався збій. Про це повідомили у Міноборони. Зокрема, там попередили, що у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи, йдеться у заяві. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» ЗСУ переходить під оперативне керівництво першого корпусу АЗОВ НГУ. Про це повідомив Олексій Братущак, начальник відділення комунікації 425-го окремого штурмового полку «Скеля», повідомляють українські медіа з посиланням на журналіста і військовослужбовця Юрія Бутусова. Водночас полк не входить до структури корпусу. Не всі ще підрозділи наші переведені під оперативне керівництво цього корпусу, але ми розуміємо, що ті підрозділи, які виконують завдання на різних ділянках фронту, напевно, об'єднаються вже для виконання цього одного бойового розпорядження, повідомив речник «Скелі».
2: Афіша.
1: Завтра, 15 серпня, у саду Харківського літмузею відбудеться Успенський ярмарок. Просвітницька та культурна подія присвячена історії та міській культурі. Готуємо цілий день насиченої програми, де кожен захід – це занурення у глиб слобожанської ідентичності, йдеться в анонсі події. Програма заходу стартує о 13-й лекцією Ольги Бондар про атмосферу, побут і колорит старовинного Харкова у творах Квітки Основ'яненка. Продовжиться дискусія від медіапорту «Фортеця Харків про стійкість міста крізь століття». Також під час події запрошують на лекцію-дегустацію місцевих вин від історика Андрія Перемонова та винного експерта В'ячеслава Каташа. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Павлове Поле слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: ранку. Новини на радіо накипіло.
1: Вранці росіяни вдарили по центру Балаклії. Скеля переходить під оперативне керівництво Азову. Харківський літмузей запрошує на Успенський ярмарок. У саду музею влаштують альтернативний день міста. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: За даними Генштабу, на південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 15 атак росіян у районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього та Колодязного. На Куп'янському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Загризового.
2: Харківщина.
1: Минулої доби росіяни били по Харкову та 16 населених пунктах області. Постраждали 5 людей. В Ізюмі поранення отримали 2 жінки 66 та 68 років. Ще двоє отримали гостру реакцію на стрес. У селі Піски Радківські Борівської громади поранено 56-річного чоловіка. У Харкові окупанти атакували безпілотником Холодногірський район. Загалом росіяни випустили по Харківщині ракети, каби, РСЗВ, FPV-дрони та майже 70 БПЛА. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, житлові будинки, школа, АЗС, ферма та складські приміщення у Харківському, Ізюмському, Богодухівському та Чугуївському районах. Вранці близько 7:40 росіяни атакували Балаклію. Як повідомив начальник МВА Віталій Карабанов, вибух пролунав у центрі міста. Нагадаю, в етері Суспільного заступник керівника Балаклійської МВА Володимир Чуприн розповів, що російські війська посилили інтенсивність атак на Балаклійську громаду. За весь липень росіяни вдарили по території громади 18 разів. За менш як 2 тижні серпня – вже 16 разів. Разом із тим, за словами Чуприна, у громаді тенденції щодо посилення евакуації на цей час немає. У роботі за стосунку «Армія Плюс» стався збій. Про це повідомили у Міноборони. Зокрема, там попередили, що у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи, йдеться у заяві. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» ЗСУ переходить під оперативне керівництво першого корпусу АЗОУ НГУ. Про це повідомив Олексій Братущак, начальник відділення комунікації 425-го окремого штурмового полку «Скеля», повідомляють українські медіа з посиланням на журналіста і військовослужбовця Юрія Бутусова. Водночас полк не входить до структури корпусу. Не всі ще підрозділи наші переведені під оперативне керівництво цього корпусу, але ми розуміємо, що ті підрозділи, які виконують завдання на різних ділянках фронту, напевно, об'єднаються вже для виконання цього одного бойового розпорядження, повідомив речник «Скелі».
2: Афіша.
1: Завтра, 15 серпня, у саду Харківського літмузею відбудеться Успенський ярмарок. Просвітницька та культурна подія присвячена історії та міській культурі. Готуємо цілий день насиченої програми, де кожен захід – це занурення у глиб слобожанської ідентичності, йдеться в анонсі події. Програма заходу стартує о 13-й лекцією Ольги Бо про атмосферу, побут і колорит старовинного Харкова у творах «Квітки Основ'яненка». Продовжиться дискусія від медіапорту «Фортеця Харків» про стійкість міста крізь століття. Також під час події запрошують на лекцію-дегустацію місцевих вин від історика Андрія Перемонова та винного експерта В'ячеслава Каташа. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Москалівка слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас водинати.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Основа слухає радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: В Лучанській громаді росіяни знищили майже всю критичну інфраструктуру. На Харківщині прикордонники збили усі 11 шахедів, що летіли на Харків. Пункт донації крові у ТРЦ Нікольський тимчасово призупиняє роботу із 17 серпня. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Усі 11 шахедів, випущених вночі російськими окупантами у бік Харкова, були успішно знищені бійцями 4-го прикордонного загону. На південно-слобожанському напрямку розрахунки підрозділу «Стрікс» виявили ворожі цілі. Ще на дальних підступах росіяни намагалися перевантажити українську ППО щільною хвилею нальоту, однак прикордонники знешкодили всі 11 безпілотників задовго до їхніх запланованих точок ураження, повідомила прес-служба загону.
2: Харківщина.
1: У Вовчанській громаді залишилося близько 300 людей. Зараз до населених пунктів можуть доїхати лише військові. Росіяни атакують громаду різними типами озброєння, і доставляти допомогу людям стає дедалі складніше. Про це в етері радіо Накипіло розповів начальник Вовчанської МВА Тамас Гамбарашвілі.
3: Ворог завдає постійні удари, і незважаючи, це день чи ніч, як кажуть, що ми не розуміємо ні графіка, як кажуть, ні те, що ворог, коли він буде завдавати удару. Це удари хаотичні, тому ми не розуміємо, і безпекова ситуація вкрай важка.
1: Гамбарашвілі закликає людей не чекати, доки російські удари зруйнують їхні будинки, та евакуюватися заздалегідь.
3: Останнім часом стало вкрай важко допомагати тим мешканцям, які залишаються на території громади. Зараз допомога надається, дякуючи тільки військовим, тому що тільки військові можуть доїхати і надати допомогу. Тому ми закликаємо, будь ласка, евакуюйтеся, і ми надамо всю допомогу вже на більш безпечній території.
1: У громаді зруйнована майже вся критична інфраструктура, і кожного дня все більше знищуються житлові будинки. Більше про ситуацію у Вовчанській громаді слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Кабмін розподілив 2 мільярди 300 мільйонів гривень додаткової дотації між обласними бюджетами та територіальними громадами прифронтових регіонів. Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький. Кошти спрямують на фінансову підтримку освітян, медиків та соціальних робітників, які працюють у складних умовах. Найбільший обсяг допомоги призначено для Харківської області, яка отримує 627 мільйонів 200 тисяч гривень, розподілених урядом на 34 бюджети громад. Центр донації Харківського обласного центру служби крові, розташований на мінус першому поверсі ТРЦ Нікольський, тимчасово не працюватиме із 17 серпня до 7 вересня, включно, повідомили у центрі, і зазначили, що пауза є суто технічною та пов'язана із проведенням необхідних внутрішніх робіт для забезпечення подальшої стабільної роботи. Із 8 вересня пункт працюватиме у звичному режимі з тією ж командою та на тому ж місці. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Що найбільше радує, тішить подружжя і партнерів, які мріють про дитину? Звісно, поява на світ довгоочікуваної доньки чи сина, а можливо близнюків чи двійнят. Одначе на шляху успішного зачаття може виникнути чимало проблем. Від гормональних збоїв, хронічних запальних процесів та інфекцій статевих шляхів і, як наслідок, безпліддя. Аж до війни з усіма її негативними наслідками, як то тяжке поранення, зокрема статевих органів. Тому лікарі-репродуктологи завчасно просять армійців подбати про майбутнє і передати свої статеві клітини до кріосховища в спеціальних медичних закладах. Нині репродуктивні технології дозволяють відтермінувати батьківство та зберегти свій біоматеріал перед такими випробуваннями, як хвороба та війна. У подкасті «Пліч-о-пліч» розповімо, як можна скористатися умовами державної програми з безкоштовного забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин представників Сил оборони України.
0: Пліч-о-пліч.
4: Добрий день, мене звати Володимир Носков, і я проведу подкаст «Пліч-о-пліч». Сьогодні ви захищаєте Україну, а незабаром станете батьками. І нехай у цьому вам щастить. Нинішній епізод присвячений безоплатній кріоконсервації сперми та яйцеклітин військових варто передати вашим побратимам, посестрам та коханим. І хто знає, можливо, ця технологія із часом допоможе саме вам народити бажану дитину. Усі випуски «Пліч-о-пліч» слухайте на саунд-платформах і в застосунку «Радіо Накипіло». А в соцмережах і на нашому сайті викладається текстова версія подкасту та фотографії гостей. Під час вторгнення агресора ведеться багато розмов про вплив війни на скорочення населення, швидке старіння людей і зростання смертності. Тому для продовження українського роду важливо вчасно подбати про своє репродуктивне здоров'я. У цьому вам допоможуть проконсультувати фахівці і фахівчині Державного некомерційного підприємства «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології» Міністерства охорони здоров'я, який працює в Харкові. Тут висококваліфіковані спеціалісти за допомогою сучасного обладнання і останніх досягнень в оцаренні допоміжних репродуктивних технологій.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Ефективно працює.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Та відновленням репродуктивного здоров'я. Що важливо, держава оплачує парі дві спроби лікування з безпліддя методом допоміжних репродуктивних технологій. За програмою медичних гарантій НСЗУ на рік до повних 41 року жінки. А від 2025 року воїнам та воїнкам віком 18-45 років, серед яких військовослужбовці ЗСУ, правоохоронці, розвідники, прикордонники, спецпризначенці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Усім їм пропонується безоплатно здати та зберегти свої статеві клітини у кріосховищі. Це можна зробити тільки у визначених профільним міністерством, державних та приватних медзакладах. Гінекологи та андрологи, які працюють під час війни з людьми дітородного віку, кажуть, життя кожного і кожної унікальне. І обставини збройного протистояння можуть створювати несподівані перешкоди для планування сім'ї. Окрім того, замороження сперми дає чоловікові шанс стати батьком після поранення, а жінці – народити дитину від загиблого партнера чи відтермінувати материнство. Це особливо важливо тим подружжям або партнерам, хто прагне зберегти пам'ять про кохану людину. Чи правда, що деякі бійці, бійчині ставляться до заморожування сперми і яйцеклітин, ну я б сказав, як до певної страховки? Чи всім жінкам та чоловікам у силах оборони варто звернутися до спеціального медичного центру, щоб провести кріоконсервацію репродуктивних клітин? І коли це бажано зробити? Яким чином відбувається безкоштовна здача та збереження у кріобанку біоматеріалу? З якими ще порушеннями здоров'я звертаються військові та їхні дружини до Харківського центру репродуктології і чим їм допомагають фахівці? Про це розповімо в подкасті «Пліч-о-пліч» разом із медичною директоркою Державного некомерційного підприємства «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України» лікаркою Наталею Ганжою. Пані Наталю, добрий день.
5: Добрий день.
4: У вас теж улюблений звук новонародженого маля?
5: Ну, не тільки. Ще з радість, сміх матусь, які дізнаються, щойно діагностуємо ми вагітність. Це якісь позитивні емоції майбутніх батьків, чоловіків. Загалом будь-які позитивні емоції, пов'язані з нашою роботою, це дуже велике задоволення нам приносить.
4: Особливо після того, як бачиш, як люди роками можуть лікуватися, і у них не виходить завагітнити.
5: Звичайно, специфіка нашої роботи в тому, що наші пацієнти – це люди, які роками, навіть десятиліттями лікувалися, деякі вже зневірилися, деякі виснажилися. Знову ж таки, не всі знають про те, що можна безкоштовно це робити. Багато хто і матеріально виснажився, тому багато хто приходить з якимось негативним досвідом, з негативними емоціями, ну, і в цьому полягає специфіка нашої роботи, щоб ці негативні емоції максимально намагатися перевтілити у позитивні.
4: У конструктив я би ще додав. Кріоконсервація статевих клітин захисників і захисниць – це серйозний шанс на зачаття дитини. Як ставляться взагалі подружжя до такої технології з обережністю? Чи впливають на рішення релігійні вірування, якісь інші уявлення, упередження, стереотипи?
5: Те, про що ми постійно говоримо. Набагато більше би зверталися, але, на жаль, дуже погана інформаційна політика, дуже погана. Практично не знають, військовослужбовці не знають. Дуже часто буває таке, що звертаються чоловіки на фронті, жінки звертаються з якихось питань, ми їм розказуємо, що є такий

0: змінилося від початку.
1: Неприйняття, так, нетолерування, так.
0: Так, до... то зараз люди добре розуміють, що ці діти такі самі, як і діти, які зачаті природнім шляхом. Тому що єдине, в чому відмінність, це місце зачаття. Якщо природним шляхом це відбувається у маточній трубі, то тут це відбувається в спеціальному посуді. Далі ембріон розвивається так самісінько, як і якби це зачаття було природним шляхом. Тому вже люди починають розуміти і не бояться вже таких питань.
1: Колеги із центрів репродуктології підтверджують, що кількість звернень військових на безкоштовні програми поки що залишається мізерною у порівнянні із реальною потребою.
0: І у порівнянні з тими коштами, які держава закладає в цей в реалізацію цієї програми, то дійсно мізерні мали би набагато більші кошти освоїтися, але, на жаль, мало звертається.
1: Попри... За реалізацію якраз відстежує НСЗУ.
0: Цей пакет програми медичних грантів НСЗУ, але кошти на нього виділяються окремо з бюджету, не з коштів програми медичних грантів.
1: Традиційно в мирний час лікарі рекомендували проходити процедуру заморожування клітин пацієнтам із онкологією, яким призначені курси променевої та хіміотерапії, а також тим, хто працює на шкідливих виробництвах. Для бійців нинішньої жорстокої війни це можливість завчасно попіклуватися про продовження свого роду, шанс на зачаття дитини у майбутньому. Ще один момент, на який я хотів би звернути, це от оскільки більшість із нас, от це просто у природі закладено, не бажає думати про погане, то ймовірно чоловіки та жінки у розквіті сил, які зараз у війську, можуть ставитись до пропозиції репродуктологів не так серйозно, відкладати на потім. Ну, чого це робити, якщо у мене із сексуальним здоров'ям усе гаразд, я ще повний сил, то що ви говорите військовим на користь саме замороження біоматеріалу?
0: Ну, по-перше, війна має свої ризики, і я думаю, насправді, що військові це мають розуміти і розуміють. По-друге, законодавчо прописано, яким чином можна потім розпоряджатися цим матеріалом, що теж забезпечує якусь впевненість в майбутньому. Тут, розумієте, не те, що треба там вмовляти чи розказувати. Військові, вони ж не вільно пересуваються. Ну, навіть якщо там надумали вони здати, вони мають там якось регулювати зі своїм керівництвом, їх мають там відпустити або організовано якось привести. Тут більше навіть перешкод в цьому плані, що навіть якщо людина там надумає собі, це ж не просто надумала і прийшла. У військових частинах вони не мають змоги самостійно пересуватися містом чи там поза містом, зважаючи на те, що ми кілька областей обслуговуємо за цим пакетом. Логістична є проблема.
1: Так, але вони все-таки бувають відпустки, у них бувають вихідні дні, так. І я думаю, вони можуть цим скористатися.
0: Звичайно.
1: Лікарі-репродуктологи вважають, заморозку біоматеріалу варто проводити одразу під час призову. До прикладу, це могло виглядати так. Командир частини мав би формувати списки охочих хлопців та дівчат репродуктивного віку і організовувати виїзд у найближчу відповідну клініку невеликими групами. Це не потребує великих коштів, а держава вже частково підтримує цей напрям, виділяючи кошти на безоплатні послуги і забору, кріоконсервації та збереження репродуктивних клітин. Чи це стає от сьогодні норми? Можливо, стали до вас звертатися командири і якось цей процес організовувати?
0: Звертаються для екстракорпорального запліднення, якщо він там у відпустці чи ще у відрядженні. Звертаються, щоб скористатися послугами екстракорпорального запліднення, і вже тут дізнаються, що можна законсервувати сперму і продовжують лікування свого безпліддя, і користуються цією можливістю для кріоконсервації матеріалу. Такі є дійсно. загалом чоловіків у війську більше.

0: Відповідно, їх більше до нас і звертається. Військовослужбовець менше, це перше. А друге, сама процедура забору клітин суттєво відрізняється в силу різної фізіології. Тобто, якщо набагато простіше отримати в чоловіка ці статеві клітини, то для жінки це мають бути певні умови. Це забирається під наркозом. Тому трошки складніше жінкам, і, можливо, тому їм трошки складніше наважитися.
1: Командири приводять до вас хлопців, якщо говорити про організацію?
0: Так, але набагато рідше, чим хотілося би. Взнавали, навіть казали, що ми якось будемо організовано привозити. Але далі у таких розмов, на жаль, так, щоб масово, не пішло.
1: Давайте має бути добровольне бажання самої людини. Ніхто не може змусити ні командир, ні підлеглі. Це рішення самої людини.
0: Так, добровільне, я згодна. Але я думаю, що має бути все одно проінформованість. Тобто, я думаю, що командири мають повідомляти своїм підлеглим про таку можливість. Бо я знаю, що переважна більшість військовослужбовців не знає про те, що є в них така можливість.
1: І давайте ще скажемо, що ваш якраз центр, він працює ж не тільки для харківців, так, а і для сусідніх областей.
0: Єдиний заклад у Північному департаменті НСЗУ, який законтактований за цим пакетом, саме зі здійснення забору та кріоконсервації. Це Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька, Луганська, Чернігівська.
1: Виходить, що це якраз прифронтові регіони.
0: Так, а насправді до нас може звернутися, і так часто буває, військові частини там якось дислокують, зараз вони тут, потім вони в іншому місці. Тобто з будь-яких областей можуть звернутися. Але це дійсно прифронтові регіони, і логічно би було, щоб зверталися. Назва самого пакету передбачає, що медичні послуги і здійснення забору, крім консервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції. Поки ти не став військовослужбовцем, ти можеш заморозити цю сперму за власний кошт. Передбачається тільки, якщо це ти військовослужбовець або спеціаліст цивільного захисту, але в цей час виконуєш військові завдання, або якщо поліцейський, але в цей час виконуєш військові завдання, тільки тоді фінансує держава. У всіх інших випадках можна це зробити, але власним коштом. Якщо вже має квиток військовослужбовця, що то дійсно тоді можна, але має вже бути діючим військовослужбовцем, не в процесі мобілізації або там планує, а саме дійсний на цей час має бути.
1: Ви вже торкалися певних ризиків. Давайте докладніше про це поговоримо. На якість репродуктивної функції впливає багато чинників. Я б хотів, щоб ви зупинилися на притаманних саме учасникам бойових дій. Тих, хто в піхоті, в артилерії, а також управляє дронами і наземними роботизованими комплексами. Бо всі вони перебувають в зоні ризику в найширшому понятті.
0: Так, як у чоловіків, так і у жінок хронічний стрес, в якому, на жаль, ми перебуваємо вже п'ятий рік, суттєво впливає на функціонування не тільки репродуктивної системи, а й загалом всіх органів і систем організму. Тому, звичайно, хронічний стрес у військовослужбовців, ще й періодично гострий стрес, не може не впливати. Це по-перше. По-друге, умови, в яких вони перебувають. Це там і якісь постійне або перегрівання, або переохолодження.
1: Або знаходження у воді, наприклад, восени чи взимку.
0: Звичайно, можуть провокувати запальні захворювання статевих органів, а ті, в свою чергу, впливати на репродуктивну функцію, на кількість статевих клітин, на їх якість. Іноді можуть приводити навіть до таких випадків, коли зовсім ми в еякуаті не можемо знайти сперматозоїди. Так теж буває внаслідок якихось вроджених чи набутих захворювань. Багато чинників.
1: Давайте ще скажемо про тяжкі поранення і каліцтво статевих органів. Тут може бути і внаслідок бойових дій, і ще це полон, катування. Медики, які займаються дослідженням і, власне, лікуванням жінок і чоловіків, які зараз у силах оборони, кажуть, що близько 10% усіх поранень військовослужбовців припадає саме на травми статевих органів, які можуть безпосередньо вплинути на можливість мати дітей у майбутньому. Ми у наших попередніх етерах, подкастах якраз розповідали про складнощі у сексуальному житті бійців із травмами.
0: По-перше, каліцтво, а по-друге, знову ж таки, всі ці чинники можуть впливати і на еректильну дисфункцію, загалом реалізацію як своїх сексуальних потреб так само. Не тільки на якість там статевих клітин, але й на можливість зачати дитину.
1: Кріоконсервація статевих клітин – це одна із складових комплексу допоміжних репродуктивних технологій. Розкажіть докладніше про ДРТ, які сприяють появі на світ довгоочікуваного маля і якими сучасними методами діагностики, терапії та лікування допомагають фахівці саме вашого центру захисникам і захисницям?
0: Цей пакет неможливо було отримати без ключового пакету лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій запліднення інвітро. Будь-яка пара, громадяни України, які протягом одного року не можуть завагітніти, можуть звернутися за допомогою у заклади, законтрактовані з Національною службою здоров'я України за цим пакетом, та отримати дві спроби екстракорпорального запліднення на рік до народження живої дитини або до виповнення жінці, тобто фактично до 41 року, повних 40 років.
1: Така програма діє із 2024 року?
0: Так. І тільки якщо є цей пакет, то тоді можна закладу законтрактуватися за пакетом кріозберігання статевих клітин військовослужбовців. Ну, зрозуміло, з якої причини вони пов'язані, бо якщо є статеві клітини, то їх можна використати тільки методами допоміжних репродуктивних технологій.
1: І за цей час скільки процедур провів ваш центр для допомоги? Ну, напевно, тут треба не тільки казати про військових, а й цивільним родинам.
0: Звичайно, і військові користуються, і цивільні користуються. Загалом, десь близько 200 циклів на рік ми проводимо. Ми до цього просто виконували державну програму. З 2011 року наш заклад виконував. Держава тоді в рамках державної програми давала одну спробу взагалі, ну, за все життя. Одну спробу екстракорпорального запліднення за абсолютними показаннями, тобто відсутність або непрохідність маткових труб. Зараз Національна служба здоров'я України суттєво розширила, по-перше, кількість спроб, по-друге, можливості сюди включено і чоловіче безпліддя, і жіноче безпліддя різного генезу, що набагато підвищило кількість потенційних здобувачів цієї допомоги, тому що і ендокринне безпліддя, і суттєво контингент тих, хто може звернутися, збільшився.
2: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
1: Як здають сперму та яйцеклітини чоловіки та жінки? Чоловікам здавати, як кажуть репродуктологи, біоматеріал дуже просто. Достатньо пройти комплекс аналізів на гепатити, сифіліс та СНІД. Потім у медцентрі, у окремій кімнаті і шляхом стимуляції здати сперму. Контейнер з біологічним матеріалом передають ембріологу для аналізу та кріоконсервації. Для жінок процедура замороження яйцеклітин значно триваліша та складніша. Детальніше розповідає медична директорка Наталія Ганжа.
0: Це за один день можна. Вони звертаються, здають, ми заморожуємо і все, і потім автоматично зберігається.
1: А ви сказали, що у жінки все відбувається набагато складніше, і, як правило, перед процедурою жінка проходить курс гормональної терапії.
0: Не обов'язково. Дивіться, не обов'язково. Звичайно, що у жінки все складніше в силу відмінності у фізіології. Для того, щоб забрати статеві клітини у жінки, треба зробити пункцію яєчника через заднє склепіння піхви і отримати яйцеклітини. Можна або в природньому циклі, якщо це молодий вік і в жінки овуляція і є там яйцеклітини, можна в природньому циклі, або після стимуляції, тобто суперовуляції, така сама, яка використовується і у протоколі екстракорпорального запліднення. Тобто ми стимулюємо, щоб виробилась більша кількість яйцеклітин, ніж там в природньому циклі. І забираємо їх. Під наркозом така процедура робиться. Тому, власне, і є, по-перше, відмінності в заборі, а по-друге, і у фінансуванні від НЦЗУ забір і кріоконсервація жіночого матеріалу фінансується суттєво дорожче, ніж чоловічого. Саме через те, що це і дорожче по препаратам, і більше участі медичного персоналу. Тому так, є певний перелік обстеження, який входить в цей пакет. Ми обстежуємо.
1: Це, наприклад, ВІЛ, правильно? Гепатит.
0: Звичайно.
1: Це, напевно, якість. Так, сифіліс, так.
0: Якість не прописано, що сперматозоїди поганої якості ми не можемо заморожувати.
1: Але звичайно, без цього ви теж не можете далі рухатися, правильно заморозити?
0: Ні, ну... От, звичайно, що ембріологи дивляться на те, що якщо зовсім там немає що морозити, це одне. Для того, щоб вони могли подивитися, все одно нам треба отримати. Тобто, вже обстежуються військовослужбовці, здають. І якщо є що морозити, то ми морозимо.
1: Зрозуміло, що в армії служать люди різного віку. Яке значення має в цьому питанні вік, якщо захисник чи захисниця ухвалює рішення про кріоконсервацію статевих клітин?
0: Законодавчо прописано з 18 до 45 років. Ви знаєте, ну, а чисто по-лікарськи буває так, що у 20 років і погана якість статевих клітин, і там надто мало їх, що у чоловіків, що у жінок. А іноді буває, що майже у 50 років і якість прекрасна, і кількість. Тут, ну, зрозуміло, що все ж прийнято вважати, що, ну, молодий вік для фертильності краще. Але насправді, ну, все ж таки є і якісь індивідуальні особливості, особливості способу життя, соматичних якихось захворювань.
1: І тут, що цікаво, заморожені сперматозоїди чи яйця клітини залишаються в незмінному стані якості, скільки б часу не минуло. Тобто людина сама старіє, а їхні клітини залишаються. І це якраз є перевагою.
0: Більше того, ми ж зберігаємо не тільки статеві клітини, ми зберігаємо і ембріони. І у нас кріосховище, і там більше 5000 ембріонів зберігається. І в нас відносно недавно був випадок, коли перший раз вони проходили в нас програму екстракорпорального запліднення ще у 2014 році, і народили дитинку з Донецької області, пара, до речі, ВПО. Потім звернулися через 11 років, і їхні ембріони тут зберігалися. І ми знову підсадили, вони знову завагітніли, народили ще одну дитинку. Через 11 років. Тобто і на якість ембріонів не впливає термін зберігання.
1: Нічого собі. Кріоконсервація проводиться методом вітрофікації, що означає замороження клітин за допомогою рідкого азоту при наднизькій температурі мінус 190 градусів за Цельсієм. Зберігають клітини у кріобанку, дюарах з рідким азотом, рівень якого постійно контролюється. Як взагалі працює кріобанк? Це холодильники, це пронумеровані всі ці спеціальні такі...
0: Спеціальних таких посудинах. Вони називаються посудини Дюара. З рідким азотом там більше мінус 170 градусів. І в цьому рідкому азоті, в спеціальних таких, ну ми їх називаємо соломинами, такі спеціальні резервуарчики, зберігаються і як ембріони, так і статеві клітини. Спеціальним образом маркуються, причому кілька раз це маркування дублюється для того, щоб уникнути якихось помилок. Рідкий азот нам поставляє Харківський автогенний завод. І коли у 2022 році у березні були загрози артилерійських обстрілів, коли лінія фронту була ближче, ніж зараз, автогенний завод з безпековою метою припиняв свою роботу на деякий час. І виникла у нас загроза того, що ембріони можуть загинути. Бо їм обов'язково постійно потрібен цей рідкий азот, який туди періодично додається, бо він випаровується, коли ембріологи працюють з цими резервуарами. І тоді є такий автогенний завод у Кам'янському, це
1: Дніпропетровська область,
0: так. І директор цього заводу безкоштовно двічі надавав нам рідкий азот, а волонтери... Ми давали їм цей посуд, щоб вони привезли. І вони двічі, нам ризикуючи життям, під обстрілами, двічі привозили нам цей рідкий азот, поки не відновив свою роботу Харківський автогенний завод. Тому ми дуже відповідально ставимося до зберігання.
1: Тобто ви виключаєте
0: Виключаємо.
1: Лутанину?
0: Кілька раз дублюється, будь-яка помилка виключається.
1: А то народиться інша дитина, і все, знаєте, як у серіала буває.
0: Ні, ну це сценаристи люблять такі сюжети, але вони виключені.
1: Узимку в Харкові були тривалі відімкнення світла, раптові знеструмлення через обстріли агресора. Яким чином захищене кріосховище?
0: Кілька є там у нас кордонів, є і генератори, і спеціальні батареї акумуляторні, які можуть якийсь час, навіть якщо там за якоїсь причини не ввімкнувся генератор, хоча він вмикається автоматично, і в нас кілька генераторів. Ну якщо навіть за якоїсь причини він не ввімкнеться, то є спеціальні акумуляторні батареї, які дуже довго можуть тримати заряд і надавати електроенергію, поки вирішуються якісь технічні питання.
1: Варто пам'ятати, заморожені статеві клітини зберігаються безкоштовно в кріобанку до завершення воєнного часу та ще протягом 6 місяців після його скасування. У разі загибелі військовослужбовця і військовослужбовиці термін зберігання становить до 3 років. Такий етичний момент можемо припустити, що розлучаються або не одружилися, чи може тоді його клітинами потім скористатися партнерка, з якою він...
0: Так, законодавчо в новій останній редакції від 7 лютого 2024 року закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців на біологічне батьківство. І тут прописано, коли і як можна скористатися. Перше, ми припиняємо зберігання статевих клітин, якщо пройшло півроку після закінчення військового стану, тобто закінчився військовий стан, півроку пройшло, ніхто за ці півроку не звернувся. Ми закінчуємо зберігання, якщо живий цей військовослужбовець. У випадку його загибелі ми зможемо зберігати протягом 3 років, а далі зберігати можемо, якщо є письмовий заповіт нотаріально завірений або розпорядження стосовно цих статевих клітин. І так само у випадку загибелі використовувати, ми у загибелі військовослужбовця використовувати ми можемо тільки, якщо є письмовий заповіт нотаріально завірений або розпорядження. Тому радили би ми тим, хто скористався цією можливістю і закріоконсервував свій біологічний матеріал, нотаріально розпорядитися.
1: Завчасно виходить, так, писати заповіт?
0: Тільки завчасно. Тобто ми не можемо, якщо немає такого, після 3 років після його загибелі ми маємо утилізувати цей біологічний матеріал, якщо ніхто не звернувся з таким розпорядженням.
1: Подружжя обов'язково має бути офіційно оформленим?
0: Ні. Подружжя не обов'язково. Ми якби одночасно з вами говоримо про 2 пакети, так? І в першому, і в другому випадку не повинно бути. І для послуг екстракорпорального запліднення не має бути. Має просто пара, громадяни України, не мають бути офіційно оформлені стосунки. Так само, і якщо військовослужбовець при житті напише розпорядження на будь-яку людину, це можуть бути його батьки, на будь-яку людину, що він вважає, що вони там можуть розпоряджатися. Не обов'язково. Більш того, навіть якщо він в офіційному шлюбі, але напише розпорядження таке на якусь іншу людину при житті, то при його загибелі та людина, на яку написано розпорядження, матиме право розпоряджатися цим матеріалом. Принаймні зараз так законодавчо.
1: В вашій практиці які були вже випадки?
0: Був такий просто випадок, що дружина зверталася до нас, шукала біологічний матеріал, бо їй чоловік перед своєю загибеллю писав, що він на східному напрямку і що їх мають від частини вести здавати біологічний матеріал. Але, на жаль, такого в нас не було, вона шукала, можливо, там збиралися, але не встигли. На жаль, не змогли ми допомогти, бо не було в нас такого військовослужбовця.
1: Чи врегульований посмертальний, тобто після смерті, забір біологічного матеріалу? Чи це тільки за умови, що ця людина жива і все у неї гаразд?
0: За умови, що жива і все гаразд. Тому що якщо загинула, законодавчо це не прописано. А певно, що якщо напише розпорядження, що після моєї смерті прошу там забрати, ну і то це ж треба відразу, щоб вони не загинули, да хто і як, і де це буде робити. Після смерті забрати і технічно, і законодавчо це як-то неможливо.
1: У вас вже були такі розмови, можливо, із рідними і близькими загиблих?
0: Поки не було.
1: І все-таки мені б хотілося почути у фіналі про тих, хто вже здав, і, можливо, хто вже цим скористався.
0: Поки хто саме в рамках цього пакету здав, ну, ніхто не скористався. Але, і, можливо, бачили, ICTV до нас приходило, знімало. У нас військовослужбовець, його дружина, їх перевели з заходу України, і військову частину. І вона за ним приїхала звідти, з заходу України, під Куп'янський напрямок. І поки він тут проходив службу, ну, були якісь в нього відпустки, відрядження, вони пройшли з перший раз протокол екстракорпорального запліднення, з першої спроби завагітніли і народили дитинку.
3: Тетяна і Анатолій мріяли про дитину кілька років.
4: Він такий бусічка.
3: Олександр, так назвали первістка, вилитий татко. Доведеться повірити на слово, бо показувати обличчя батька не можна. Він боронить Харківщину на одному з найпекельніших напрямків.
4: Вітаємо вас!
5: Дякуємо.
4: Ростіть здоровими і щасливими!
3: Ми познайомилися з Тетяною на початку осені в Українському медичному центрі акушерства, гінекології та репродуктології. Вагітна не могла дочекатися, коли стане мамою. Ще 2 роки тому ця мрія здавалася нездійсненною. Тоді жінка спеціально приїхала з Хмельниччини до прифронтового Куп'янська, щоб бути ближче до чоловіка і нарешті завагітніти. Але не виходило. Звернутися сюди подружжю порадили військові медики. Тут борються з безпліддям. Все вийшло з першої спроби.
6: Ви там кого замовляли, Тань?
7: Ми замовляли мальчика, але ми будемо раді всім.
6: Хлопчик.
7: Серйозно?
6: Так, я вас вітаю.
3: Та навіть коли УЗД показало, буде хлопчик, Анатолій не вірив, доки сам не взяв на руки дитину.
4: Після того, як я народила, то він 3 доби дитину не спускав з рук.
3: Командування відпустило на пологи, раділи всім підрозділом.
8: Слава Богу, бачите, все дуже, ну, дуже добре завдяки лікарям і цій лікарні, і ми їм щиро вдячні. Ми їх дуже сильно любимо за те, що вони нам зробили, такі раді. Що в нас є такий байбік.
3: Анатолій найбільше мріє, щоб син ріс у мирі.
8: Щоб він не бачив війни, це і все. Саме більше. Щоб він не чув ці звуки, ті вибухи, це все.
1: Вам відомо, наш... як дитинка почувається?
0: Прекрасно. Більше того, в нас тут, ось дивіться, вони нам періодично, мама дуже великий любитель фотосесії, вона періодично нам приносить різні фотографії цієї дитинки, ну він дійсно такий янголятко, Сашко. Загалом девіз нашого закладу – це від запліднення до першої колискової. Ми були першим, хто запровадив повний замкнений цикл. Лікуємо безпліддя, якщо треба, оперуємо. Не завжди ж лікування безпліддя має закінчуватися екстракорпоральним заплідненням. Іноді можна дійсно, як ви казали, полікуватися і завагітніти самі. Ми оперуємо за потреби, там, діагностуємо це безпліддя, обстежуємо. Якщо треба, робимо екстракорпоральне запліднення. Тоді в нас є акушерське відділення, де ці жінки потім народжують. Тобто можна до нас прийти з проблемою, а виписатися з дитинкою. І це ми всіляко підтримуємо цей наш замкнений цикл. І наші всі лікарі, вони всі задіяні в цьому процесі. Не так, що там хтось зробив екстракорпоральне запліднення, не переймається в наступному. Ні, у нас є, що лікар обстежив, оперував, робив екстракорпоральне запліднення і приймав пологи. Тобто дійсно від запліднення до першої колискової. І ми горді цим, що ми маємо можливість надавати.
1: Ви просто хрещені батьки, виходить так?
0: Так, так, вони потім приходять, бачите, вони нам приносять картини, потім ми далі цих дітей, вони приходять провідувати з цими дітками. І ще за другим, там, за третім приходять. Так, це дійсно так.
1: Про нові можливості репродуктології та про Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України, що працює в Харкові, розповідала його медична директорка Наталя Ганжа. Подкаст «Причоплюсь» записували звукорежисери Алек Юхно і В'ячеслав Монтян і провів Володимир Носков. Ми «Причоплюсь».
2: Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всіх, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч. Соціальна реклама на Радіо Накипіло.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Соціальна реклама на Радіо Накипіло. Рубанівка слухає Радіо Накипіло.

0: відео репортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: В Лучанській громаді росіяни знищили майже всю критичну інфраструктуру. На Харківщині прикордонники збили усі 11 шахедів, що летіли на Харків. Пункт донації крові у ТРЦ Нікольський тимчасово призупиняє роботу із 17 серпня. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном. Наталя Шкурат. Вітаю. Усі 11 шахедів, випущених вночі російськими окупантами у бік Харкова, були успішно знищені бійцями 4-го прикордонного загону. На південно-слобожанському напрямку розрахунки підрозділу «Стрікс» виявили ворожі цілі. Ще на дальних підступах росіяни намагалися перевантажити українську ППО щільною хвилею нальоту, однак прикордонники знешкодили всі 11 безпілотників задовго до їхніх запланованих точок ураження, повідомила прес-служба загону.
1: Харківщина.
2: У Вовчанській громаді залишилося близько 300 людей. Зараз до населених пунктів можуть доїхати лише військові. Росіяни атакують громаду різними типами озброєння, і доставляти допомогу людям стає дедалі складніше. Про це в етері радіо Накипіла розповів начальник Вовчанської МВА Тамас Гамбарашвілі.
3: Ворог завдає постійні удари, і незважаючи це день чи ніч, як кажуть, що ми не розуміємо ні графіка, як кажуть, ні те, що ворог, коли він буде завдавати удару. Це удари хаотичні, тому ми не розуміємо, і безпекова ситуація вкрай важка.
2: Гамбарашвілі закликає людей не чекати, доки російські удари зруйнують їхні будинки, та евакуюватися заздалегідь.
3: Останнім часом стало вкрай важко допомагати тим мешканцям, які залишаються на території громади. Зараз допомога надається, дякуючи тільки військовим, тому що тільки військові можуть доїхати і надати допомогу. Тому ми закликаємо, будь ласка, евакуюйтеся, і ми надамо всю допомогу вже на більш безпечній території.
2: У громаді зруйнована майже вся критична інфраструктура, і кожного дня все більше знищуються житлові будинки. Більше про ситуацію у Вовчанській громаді слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Кабмін розподілив 2 мільярди 300 мільйонів гривень додаткової дотації між обласними бюджетами та територіальними громадами прифронтових регіонів. Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький. Кошти спрямують на фінансову підтримку освітян, медиків та соціальних робітників, які працюють у складних умовах. Найбільший обсяг допомоги призначено для Харківської області, яка отримує 627 мільйонів 200 тисяч гривень, розподілених урядом на 34 бюджети громад. Центр донації Харківського обласного центру служби крові, розташований на мінус першому поверсі ТРЦ Нікольський, тимчасово не працюватиме із 17 серпня до 7 вересня, включно, повідомили у центрі, і зазначили, що пауза є суто технічною та пов'язана із проведенням необхідних внутрішніх робіт для забезпечення подальшої стабільної роботи. Із 8 вересня пункт працюватиме у звичному режимі з тією ж командою та на тому ж місці. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: накипіло.
1: Росіяни намагалися прорватися у глиб оборони на Харківщині. У Лузівській громаді виявили несанкціоноване сміттєзвалище. Харків співпрацюватиме з Норвезькою радою у справах біженців. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Вовченському напрямку фронту українські прикордонники виявили дві групи військових країни-агресорки, п'ятьох окупантів. Унаслідок вогневого ураження разом із живою силою противник втратив транспортний засіб, два генератори та чотири укриття, повідомили у Державній прикордонній службі. На Великобурлуцькому напрямку російські військові намагалися пересуватися відкритою місцевістю, однак потрапили під українське дистанційне мінування. Біля Устинівки група з трьох окупантів підірвалася на мінах, після чого по них завдали удару FPV-дроном. Відео оприлюднив мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок». На ділянці фронту в районі Артільного, Анищеного на Харківщині протягом тижня зберігається напружена ситуація. Російські війська намагаються розвинути просування, прикидають нові підрозділи та шукають можливості для проникнення у глиб української оборони.
2: Харківщина.
1: До Лузівського району Харківщини привезли сміття із сусідньої області. Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що біля села Мальцевське Новоіванівського старостинського округу в рекреаційній зоні виявлено несанкціоноване звалище. Комунальникам довелося кілька днів розбирати його, щоб знайти докази походження сміття та виявити порушників. Мер висловив сподівання, що люди, які влаштували неприємний сюрприз, усвідомлять свою помилку і якнайшвидше приберуть усе. Інакше доведеться звернутися до суду. У селищі Високий, що у передмісті Харкова, фахівці Харківобленерго реконструювали енергетичне обладнання, за допомогою якого забезпечували світлом близько 3000 абонентів. Енергетики перевели електричні мережі з класу напруги 6 кВт на більш високий – 10 кВт, встановили 34 нових трансформатори, замінили голий дріт на самонесучий ізольований провід загальною довжиною понад 22 кілометри, повідомляє Харківобленерго. Оновлені мережі мають забезпечити високу надійність та якість електропостачання споживачів, можливість резервування у разі аварійних ситуацій. На реконструйованій ділянці суттєво знизяться технологічні втрати електроенергії, а експлуатація модернізованих ліній стане безпечнішою.
2: Харків.
1: У Харкові підписали меморандум про взаєморозуміння між Харківською міськрадою і Норвезькою радою у справах біженців. Як інформує прес-служба мерії, сторони обговорили безпекову ситуацію в місті, першочергові потреби мешканців і пріоритетні напрямки співпраці. Норвезька рада у справах біженців уже тривалий час надає допомогу харківцям, які постраждали унаслідок атак, а також переселенцям. Надважливим питанням є відновлення житла. Не всі пошкодження можуть бути компенсовані у рамках державних програм, тому допомога міжнародних партнерів є надзвичайно важливою. Серед інших пріоритетів представники міськради виокремили підготовку до наступного опалювального сезону, подальшу децентралізацію енергетичної інфраструктури. Норвежці відзначили, що навіть в умовах війни в Харкові забезпечують належну роботу міської інфраструктури. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на Радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни намагалися прорватися у глиб оборони на Харківщині. У Лузівській громаді виявили несанкціоноване сміттєзвалище. Харків співпрацюватиме з Норвезькою радою у справах біженців. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Вовчанському напрямку фронту українські прикордонники виявили дві групи військових країни-агресорки, п'ятьох окупантів. Унаслідок вогневого ураження разом із живою силою противник втратив транспортний засіб, два генератори та чотири укриття, повідомили у Державній прикордонній службі. На Луцькому напрямку російські військові намагалися пересуватися відкритою місцевістю, однак потрапили під українське дистанційне мінування. Біля Устинівки група з трьох окупантів підірвалася на мінах, після чого по них завдали удару FPV-дроном. Відео оприлюднив мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок». На ділянці фронту в районі Артільного, Анищеного на Харківщині протягом тижня зберігається напружена ситуація. Російські війська намагаються розвинути просування, прикидають нові підрозділи та шукають можливості для проникнення у глиб української оборони.
2: Харківщина.
1: До Лозівського району Харківщини привезли сміття із сусідньої області. Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що біля села Мальцевське Новоіванівського Старостинського округу в рекреаційній зоні виявлено несанкціоноване звалище. Комунальникам довелося кілька днів розбирати його, щоб знайти докази походження сміття та виявити порушників. Мер висловив сподівання, що люди, які влаштували неприємний сюрприз, усвідомлять свою помилку і якнайшвидше приберуть усе. Інакше доведеться звернутися до суду. У селищі Високий, що у передмісті Харкова, фахівці Харківобленерго реконструювали енергетичне обладнання, за допомогою якого забезпечували світлом близько 3000 абонентів. Енергетики перевели електричні мережі з класу напруги 6 кВт на більш високий – 10 кВт, встановили 34 нових трансформатори, замінили голий дріт на самонесучий ізольований провід загальною довжиною понад 22 кілометри, повідомляє Харківобленерго. Оновлені мережі мають забезпечити високу надійність та якість електропостачання споживачів, можливість резервування у разі аварійних ситуацій. На реконструйованій ділянці суттєво знизяться технологічні втрати електроенергії, а експлуатація модернізованих ліній стане безпечнішою.
2: Харків.
1: У Харкові підписали меморандум про взаєморозуміння між Харківською міськрадою і Норвезькою радою у справах біженців. Як інформує прес-служба мерії, сторони обговорили безпекову ситуацію в місті, першочергові потреби мешканців і пріоритетні напрямки співпраці. Норвезька рада у справах біженців уже тривалий час надає допомогу харківцям, які постраждали унаслідок атак, а також переселенцям. Надважливим питанням є відновлення житла. Не всі пошкодження можуть бути компенсовані у рамках державних програм, тому допомога міжнародних партнерів є надзвичайно важливою. Серед інших пріоритетів представники міськради виокремили підготовку до наступного опалювального сезону, подальшу децентралізацію енергетичної інфраструктури. Норвежці відзначили, що навіть в умовах війни в Харкові забезпечують належну роботу міської інфраструктури. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

шаси не обирають, в них живуть помирають, шаси не обирають, в них живуть помирають, шаси не обирають, в них живуть помирають, шаси.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російсько-терористична армія скинула авіабомбу на найближче передмістя Харкова. Інтервенти завдали ударів по Золочівській громаді. Харків'янин вихваляв путінський режим у забороненій соцмережі. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У передмісті Харкова сьогодні в день о 14:17 зафіксований ворожий авіаційний удар. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі міста пошкоджені багатоповерхівки. Ворожі авіабомби впали в передмісті, однак вибухова хвиля завдала пошкоджень десятку багатоповерхівок. Одній людині знадобилася допомога медиків. Влучання зафіксували в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її керівник Олександр Гололобов. Після ворожого удару виникла пожежа на відкритій території. Пошкоджений торговий центр, котрий не функціонував, торгова площа та прилеглі об'єкти. Жителі громади поранень не дістали, триває ліквідація наслідків удару.
2: Харківщина.
1: Керованими авіабомбами та FPV-дронами інтервенти завдали ударів по Золочівській громаді сьогодні уночі та вранці. Як повідомив голова громади Віктор Коваленко, о 2:50 росіяни завдали удару по сільськогосподарському підприємству у Золочіві, пошкодивши вантажний та легковий автомобілі, промисловий генератор і паркан. Вранці російська авіація скинула дві бомби на Карасівку. В результаті пошкоджені три приватні будинки, господарські будівлі та церква.
2: Новини з фронту.
1: На Вовчанському напрямку російський вояка намагався збити український дрон шматками цегли. Відео оприлюднив телеграм-канал «Харківський напрямок». На кадрах зафільмовано, як російський військовий у Вільчі намагається уразити дрон, кидаючи в нього шматки цегли. Війна цивілізацій, йдеться у коментарі до відеоролика.
2: Харків.
1: Харків'янину, який називав російських окупантів героями та звинувачував Збройні сили України в ударі по Краматорську, повідомили про підозру. Підозрюваному 54 роки, він працював у сфері IT. Як інформує обласна прокуратура, чоловік поширював інформацію про підтримку окупаційного контингенту. Попри офіційне блокування російських ресурсів в Україні, за допомогою VPN він користувався забороненою соцмережею «Однокласники», де був активним користувачем. На своїй сторінці він систематично розміщував кремлівську пропаганду, виправдовував російських військових та представників так званої ЛНР, називав їх героями. Також репостив дописи на підтримку Путіна та його політики. Окремо поширював матеріали, у яких звинувачував українських військових у ракетному ударі по залізничному вокзалу у Краматорську. Чоловікові повідомлено про підозру поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація осіб, які здійснювали цю агресію. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак One.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
5: Місто – це не лише вулиці, площі і будівлі. Місто – це люди. Їхні голоси, їхні історії, їхні маршрути, які щодня переплітаються між собою. Саме вони створюють Харків. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто, яке неможливо побачити однаково. Бо кожен носить свій Харків у пам'яті, у серці, у власному досвіді. Разом із нашими гостями ми пройдемо знайомими і несподіваними маршрутами. Говоритимемо про місця сили, людей, які залишили слід, і про місто, що продовжує жити попри все. Я – Наталка Мринчак, поетка-урбаністка, Харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Покажіть мені свій Харків. Вирушаймо.
0: Покажи мені свій Харків.
5: Сьогодні наш гість – офіцер відділу комунікації 10-го армійського корпусу Євген Артелеймейчук. Харків, який він покаже нам сьогодні, це місто, яке знає ціну правдивих слів і людської стійкості. Місто, у якому війна змінює не лише вулиці, а й професії, погляди та долі. Яким він бачить Харків сьогодні? Що найбільше вражає його в людях цього міста? І чи можна зрозуміти Харків, якщо хоча б раз не побачити його очима тих, хто стоїть на його захисті?
0: Покажи мені свій Харків.
5: Женю, привіт.
6: Вітаю, пані Наталка.
5: Слухай, рада тебе бачити в цій студії не в якості спікера, а в якості просто людини, яка закохалась в Харків.
6: Навзаємно, дякую за запрошення, дуже цікавий проєкт.
5: А коли ти чуєш слово «Харків», що виникає першим, яка асоціація?
6: Насправді, першим у мене виникає, моє знайомство з Харковом відбулось не через, ну, не з моїм приїздом в Харків, а через людей. Наш корпус, наша бригада, що тоді була на Донбасі, і ми звернулись до харківських волонтерів, щоб вони нам допомогли вивезти маленьких цуценят, яких там собачка, яка нас прибилась, привела цілих 8, і ми вже не знали їх чим кормити. От, і тоді я познайомився з Харковом, власне, через цю дівчину-волонтера, не пам'ятаю, на жаль, як її звати. Вона приїхала дуже така зібрана, впевнена в собі, в таку, можна сказати, червону зону. Дуже така сувора забрала цих всіх цуценят, і ми ще отримали добрячих звіздюлей за те, що ми не стерилізували собаку, за те, що ми не думаємо про це. Я такий, а, я зрозумів, це харків'янка справжня. Тому так.
5: Є таке, я Харків називаю гуманізм із суворим обличчям. Це коли на тебе дивляться з обличчям, яке, в принципі, недовольне, але при цьому допоможуть в будь-якій справі.
6: Та є таке, дійсно. Це правда.
5: Який запах для тебе з Харковом асоціюється от найперше?
6: О, це хороше питання. В мене, напевно, я просто приїхав, і перше моє місце, де я зупинився, було в районі кінного ринку, і там є якесь підприємство, да, яке пов'язано з цим, з дріждями, щось там виробляють.
5: Є.
6: Я приїхав, і в той вечір, мабуть, вони щось там варили, і я відчув цей запах дріжджів, такий дуже яскравий, і він мені прям запам'ятався, це моє такий перший запах в Харкові, такий різкий був, і дуже запам'ятовуючийся.
5: Так, є таке, класно, такий прям, я не знаю, пряно-бродящий дріжджики запах.
6: Так, цікаво.
5: Так, окей. А звук який?
6: Звук. Звук, мабуть, постійних тривог.
5: Угу.
6: Чомусь. Ну, ми просто раніше були в населених пунктах завжди там, де, в принципі, немає оповіщення.
5: Ну,
6: от, і коли мені довелось переїхати вже в місто, тому, ну, якось незвично, що постійно лунають звуки тривог. Тривоги і трамваї. От, я дуже, за ці роки я відвик від цих звуків, тому для мене це було так трошки дивно.
5: Угу. Ну, дійсно, трамвай – це теж для нас знаковий такий звук, бо в 22-му році трамваї довгий час не ходили. І я пам'ятаю цей свій такий захват від того, що раптом цей звук повертається в ще пусте на той момент місто, і ти такий, ну, ніби в тебе Новий рік.
6: А
5: якби Харків був людиною, то хто це? Якого, якої статі ця людина? Якої професії? Якого віку?
6: Не знаю. Для мене це була б якась людина середнього віку.
5: Ага.
6: Ну, в моїй уяві це така безпола людина, але дуже зібрана, з якою не потрібно там вести довгі перемовини, довго розмовляти, що от у нас є задача, і зразу ця людина починає її вирішувати. Тут же комусь телефонує, і щось, процес одразу закручується. І мені цим Харків дуже імпонує. Куди б я не прийшов, навіть в сфері обслуговування, якщо там навіть ти приходиш в модну кав'ярню, і тобі пропонують якісь новомодні штучки, ти просто кажеш, друже, мені потрібна просто чорна кава. І він такий, все, питань немає. От такі зібрані, рішучі, от... Ну, от такий образ в мене.
5: Про конкретику Харків більше, так?
6: Так, думаю, що так, да. Конкретика – це якраз та влучна.
5: Угу.
6: Про конкретику рішучість якусь немає, там, наподумати, давайте завтра ще раз зустрінемось. От я там скільки перетинався з харків'янами, от нас, умовно, там пармійські, да, є задача, і ми одразу приступаємо до її вирішення.
5: Угу. Ну так, це схоже на портрет Харкова, тому що ми не любимо відкладати на завтра, а ще дуже такі працьовиті, мабуть. А, тобто, якщо вже я став варити каву, то я її варю. От, якщо вже я там щось роблю, то я роблю це, і я роблю це саме зараз, бо чого я розмасувати кашу тупо тарілці і чекати на завтра.
6: Так, так.
5: Слухай, Окей, ти сказав вже, що перший їх запах – це були дріжджі. А що найбільше тебе здивувало?
6: Мене не те, щоб здивувало. У мене, на жаль, загиблий друг є кращий, який раніше довгий час був в Харкові. І нам, я взагалі киянин. І він, коли приїжджав до нас, він розповідав якісь неймовірні історії про Харків, що там все чисто, це вже мемна історія, там лавки, смітники і так далі. Я думаю, людина якась під враженням гіперболізує. Ну, в принципі, в кожному місці там плюс-мінус все це є. Але коли я вже почав тут там жити по великому рахунку, ти помічаєш ці речі. Оцю, таку, скажімо, крепку хазяйственность, да, як це раніше називали.
5: Ну, це теж мем такий харківський, так?
6: Да, і в Харкові це дуже класно, тому що це якась некричуща історія. Тобто Харків не просить за це його любити. Це просто, звичайне побутове життя у людей. Вони от тут такі охайні, слідкують за своїм, там, де вони живуть, і це прикольно. Тому що там, де я зростав, зазвичай, якщо у нас є якийсь гарний чистий парк, то там обов'язково стоїть табличка, що там ми маємо вдячні бути за це якомусь чиновнику, меценату або бізнесмену, і от тому тут так, а там не так. А в Харкові всюди так, тому що тут люди якось бережуть своє. Це дуже мені подобається.
5: Цікаве спостереження. Мене, наприклад, в 22-23 році дуже сильно вражало. Волонтерила тоді багато і їздила по околицях міста. І от ти приїжджаєш, і там з усієї вулиці там живе там 2-3 бабусі, а квітники всі доглянуть. І це ти такий: а ви що, доглядаєте за квітника? Вона каже: да, я там хожу впродовж цієї вулиці, значить, і там щось сапає, щось підливає. І це, мабуть, теж така харківська історія. Як тобі, чи вдається бувати не тільки по роботі, а десь іще?
6: Насправді, Харків туристичний такий, я більш тільки зараз вже пізнаю. Це там через вас також. Мені подобається, що Харків, не дивлячись на те, що це прифронтове місто, там намагається жити життям, якісь творчі вечори влаштовувати, там музикальні якісь історії. Тому ми зараз, тільки пізнаємо це місто з іншого боку, такого цивільного, не армійського.
5: А Харків, він закритий чи відкритий?
6: Мені здається, для своїх відкритий взагалі. Не знаю, я не зустрів ніякого супротиву, коли приїхав вперше, і так уже там основательно в місто. У мене не було такого, там і по роботі ми стикались, і просто в якихось ситуаціях люди завжди відкриті. От вони можуть бути суворі, але по-доброму суворі. Можуть там різко тобі сказати більш конкретики, але це не значить, що вони там їм не подобаєшся, ти або ще щось.
5: Або вони просто злі, просто може бути вираз обличчя після вчорашнього обстрілу.
6: Можливо. Такий якийсь харківський темперамент, скажімо так.
5: Мені якраз теж все це привідкрилось під час повномасштабного.

0: собою. І, направду, люди з найбільш такими неприязними обличчями, насправді, такі котики.
1: Та. Ну, я дійсно таких зустрічав. Що ти там, на перший погляд, людина, наче, ну, вона абсолютно не рада тебе бачити, хоче тебе позбутися, а насправді їй просто треба от конкретика. Угу. І все класно.
2: Покажи мені свій Харків.
0: Ми вже трохи побачили Харків очима Євгена, але кожна професія дозволяє дивитися на місто по-своєму. До повномасштабного вторгнення Євген працював у сфері медіа та маркетингу. Сьогодні він офіцер відділу комунікації 10-го армійського корпусу. А знає, наскільки важливо не лише говорити, а й бути почутим. І мені цікаво, як цей професійний досвід змінює погляд на місто. Якби Харків міг звернутися до світу лише з одним повідомленням, яким би воно було?
1: Цікаве питання, цікаво. Мені треба пару секунд подумати. Не знаю, мені це щось такий він Харків, от я б сказав навіть матюком, але скажу там, просто відстаньте від нас, дайте нам спокійно жити. Ну, якийсь Харків, він такий незалежний ні від кого, самостійний. Просто відчепіться від нас і дайте нам жити життя. Чомусь так.
0: Є таке. Шкода, що Нацрада забороняє нам матюкатися в етерах. Але дійсно, я багато про це думала. Це взагалі національне гасло, але в Харкові воно якесь більш конкретне.
1: Та.
0: Окей. Власне, покажи мені свій Харків. Куди ми з тобою підемо зараз? Що ми побачимо?
1: Ой, не знаю. Куди ми підемо?
0: Можна йти куди завгодно.
1: Для мене Харків, от я би, якщо б когось там запросив Харків, ми б з ним просто ходили по якимось дворикам і закоулкам, скажімо так. У мене є улюблене місце в Києві, власне, в моєму рідному місці, це Поділ. Я думаю, що там кияни і гості столиці знають добре це місце. Для мене Харків – це як величезний Поділ зі своєю якоюсь там автентичною цією такою культурою. От, Поділ такий, який я його хотів бачити, скажімо так. Mm-hmm. От, зі своїм якимось цікавим стріт-артом, з якоюсь забудовами якимось цікавими. Він дуже неоднорідний. Ти можеш іти, в тебе тут будуть якісь гаражі, промзона, тут багатоповерхівка, і через 10 метрів якісь там будівлі якихось незрозуміло вообще яких років, так навіть не можеш визначити. От, тому я би от гуляв би людей не по центру Харкова, а саме от по таким оцим дворикам автентичним.
0: А який район би ти обрав? Де б це було?
1: Не знаю. От мені подобається там цей Немишлянський район, наприклад. Там є цікаві такі якісь місця. Може, якісь Шевченківські, так? Да? І ще, чесно кажучи, не зовсім орієнтуюсь у всіх районах Харкова.
0: Ну, це можна називати вулицею, я думаю, що ми зрозуміємо, де тобі хочеться погуляти. Але я розумію, що це поблизу десь і кінного ринку хочеться ходити, бо там теж така еклектика назібрана.
1: Так. Ну, от дуже от весь цей Харків неоднорідний. Тут величезний ринок, тут стадіон, тут шматочок спального району. Ну, я до такого не звик. Просто стоїть одна багатоповерхівка і навколо нічого немає.
0: Так можна.
1: Да. Потім це все переходить в приватний сектор, в неймовірно гарний парк. І от тобі не скучно гуляти. Ти йдеш, і в тебе картинка ця постійно змінюється, і причому змінюється дуже кардинально. Десь так.
0: Харків не питає, скільки років ти тут живеш. Він просто одного дня стає частиною твоєї історії. Для когось від самого народження, для когось із першої поїздки, першої роботи, першої втрати чи першої великої радості. Міста живуть не лише на картах і на мапах, а вони живуть всередині людей. Саме тому немає одного Харкова, є тисячі особистих Харковів, і кожен з них справжній.
2: Покажи мені свій Харків.
0: Скажи, будь ласка, яким би ти побачив Харків майбутнього?
1: Ну, напевно, особисто для мене немає якогось образу самого міста. Я думаю, що в майбутньому, там, чим би не закінчилася ця війна, головне зберегти харків'ян. Якщо збережемо харків'ян, то Харків буде 100% виглядати класно. Тобто для мене Харків – це люди через людей. От я би в майбутньому працював би над тим, щоб зберегти саме харків'ян.
0: А які, може, якихось професій харківці тобі ближче?

0: професії в Харкові?
1: Так, да, ну може хтось із харківців, хто має якісь, ну я не знаю, може там бариста якийсь був унікальний, там зустрівся тобі, чи на концерти потрапив, почув якогось музиканта, чи може, я не знаю, в якийсь ресторан прийшов і там щось, якась страва була і цього прям, ти хочеш вернутися ще.
0: Цікаве запитання, цікаве. Не знаю, прямо тут когось виділити не можу. Напевно, ну це зараз стосується всієї нашої країни. Ми по довгу служби часто виїжджаємо на якісь об'єкти, зруйновані, в тому числі в Харкові. Там і, ну, наприклад, комунальники, да, які от ми там, ну, у нас прям ціла кампанія була. Ми показували, як ворог руйнує цивільну інфраструктуру, не військову, там Таргет Цивіля називалась. Ми виїжджали там і в районі Кінного ринка, там був прильот. І коли оця гучна історія з дитячим садочком була. Це те, як, ну, от харківські комунальники швидко з цим розбираються. Це теж частина оцього темпераменту харківського, без якихось зайвих емоцій, без нічого. Вони просто як там мурахи такі, хлоп, все там розібрали, почистили і все далі функціонує. От, напевно, от вони мені дуже запам'яталися.
1: Цікаво. Ти представляєш армію, комунікуючи з суспільством?
0: Так.
1: І чи є якийсь харківський слід уже в цьому всьому? Окрім того, що ти коментуєш події на Харківщині, да, на Куп'янщині, там, чи впливає саме місто на те, як відбувається твоя комунікація зі світом?
0: Ну, звичайно. Крім того, що там от зараз той час, який ми знаходимося на Харківщині, це вже стає для мене там умовно особистою історією. Там і Харківська область, Харківський район, коли ти говориш про там чи ті міста чи населені пункти, я вже це там пропускаю через себе. Це не просто якийсь там черговий населений пункт і прильот, наприклад, там умовна Куп'янщина, да? Я бачу, яка вона була гарна до, ну, умовно, да, там до руйнувань таких масштабних і після. О, тому, ну, да, от Харків поглинає мене потрошки, я починаю це більше якби особисто сприймати це. А так, не знаю навіть.
1: Ти з Києва?
0: Так.
1: А тобі є з чим, будемо так порівнювати? Хоча, на мою думку, мабуть, порівнювати наші міста, ну, не досить правильно, але тим не менш, по війні, де б ти обрав жити?
0: По війні саме?
1: Угу.
0: Напевно, я б обрав Харків.
1: Чому?
0: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про воєнні часи, я б хотів знаходитись ближче до, якби, до війни. Це тебе тримає в тонусі постійному.
1: Угу.
0: От, тому що при всій моїй любові до Києва, там у людей оцей цикл між там масштабним обстрілом, зібраності, згуртованості до того, що вони там розслабилися і ігнорують тривогу, дуже швидкий. Харків, він такий постійно от в тонусі такому. Ну, мені так здається. По-друге, Київ зараз зовсім інший. Я б хотів там, якщо там порівнювати з Харковом, комусь проводити там екскурсію в Київ, в Харкові, то я хотів би показувати людям старий Київ. Зараз Київ дуже перенасичений, ну, з об'єктивних причин. Всі спішать через оцю величезну кількість людей, трафіку, всі злі, напружені постійно, навіть трошки якісь токсичні. Мені навіть, ну, мені дійсно не подобається зараз повертатися в своє рідне місто, тому що, ну, там якась зовсім інша бульбашка. Тому я б, напевно, обрав Харків 100%.
1: Який район, де б ти хотів бути? Ближче до води, ближче до Подолу. Навпаки, забратися на якусь з наших гір. У нас їх дві. Холодна і лиса.
0: Напевно, ближче до води. Мені подобається вода. Я люблю гуляти. І от вечором дуже кайфово, особливо влітку, пройтись, подихати свіжим повітрям.
1: Тобто це може бути якась Залопань, чи це може бути якийсь біля нашої Стрілки, там, де сходяться дві річки. Ну, там доволі непогані райони, направду, для життя і для того, щоб мати оцю всю еклектику, про яку ти говориш, харківську, одразу на долоні.
0: Так.
1: Да, це дуже цікаво. Наш подкаст задумувався так, що людина, яка сьогодні розмовляє зі мною, рекомендує наступного гостя, з яким би вартувало поговорити про Харків. Кого би ти рекомендував, хто б це міг бути? Важливо, щоб це була реальна персона, з якою можна сконтактувати.
0: Цікаво. Я би, напевно, порекомендував... Є така журналістка Софія Бобок. Наскільки я знаю, вона з Reuters працює. Вона дуже крутий фотограф, і вона харків'янка. І щоб ви поговорили от з нею там про Харків через фотографію. От як в неї дуже, скоріш за все, я там бачив деякі фотографії, але я думаю, що в неї величезний архів Харкова довоєнного, як він змінювався через війну. Тому я думаю, їй було б що сказати, було б цікава розмова, мені здається.
1: Так, дякую тобі за Софію. Ми обов'язково з нею зв'яжемося. Софія, вона така, будемо так сказати, спадкоємиця харківської журналістки, бо її батьки теж імплементовані в харківську журналістику. От, і вона одна з яскравих таких військових фотографень. Я думаю, що це буде цікава розмова. Я тобі дякую за таку передачу власне нашого подкасту. Сподіваюся, що там буде теж цікаво. Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Наступного разу інший мешканець чи гість міста відкриє нам свій маршрут, свої місця і свою історію. Бо Харків – це місто, яке неможливо побачити одним поглядом. Його можна побачити лише очима багатьох людей, що ми, власне, тут і робимо.
2: «Покажи мені свій Харків». Місто, люди, історії.
3: День у Харкові. Радіо на Кипіло.
2: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є Радіо на Кипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російсько-терористична армія скинула авіабомбу на найближче передмістя Харкова. Інтервенти завдали ударів по Золочівській громаді. Харків'янин вихваляв путінський режим у забороненій соцмережі. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У передмісті Харкова сьогодні в день о 14.17 зафіксований ворожий авіаційний удар. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі міста пошкоджені багатоповерхівки. Ворожі авіабомби впали в передмісті, однак вибухова хвиля завдала пошкоджень десятку багатоповерхівок. Одній людині знадобилася допомога медиків. Влучання зафіксували в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її керівник Олександр Гололобов. Після ворожого удару виникла пожежа на відкритій території. Пошкоджений торговий центр, котрий не функціонував, торгова площа та прилеглі об'єкти. Жителі громади поранень не дістали, триває ліквідація наслідків удару.
2: Харківщина.
1: Керованими авіабомбами та FPV-дронами інтервенти завдали ударів по Золочівській громаді сьогодні уночі та вранці. Як повідомив голова громади Віктор Коваленко, о 2.50 росіяни завдали удару по сільськогосподарському підприємству у Золочеві, пошкодивши вантажний та легковий автомобілі, промисловий генератор і паркан. Вранці російська авіація скинула дві бомби на Карасівку. В результаті пошкоджені три приватні будинки, господарські будівлі та церква.
2: Новини з фронту.
1: На Вовчанському напрямку російський вояка намагався збити український дрон шматками цегли. Відео оприлюднив телеграм-канал «Харківський напрямок». На кадрах зафільмовано, як російський військовий у Вільчі намагається уразити дрон, кидаючи в нього шматки цегли. Війна цивілізацій, йдеться у коментарі до відеоролика.
2: Харків.
1: Харків'янину, який називав російських окупантів героями та звинувачував Збройні сили України в ударі по Краматорську, повідомили про підозру. Підозрюваному 54 роки, він працював у сфері IT. Як інформує обласна прокуратура, чоловік поширював інформацію про підтримку окупаційного контингенту. Попри офіційне блокування російських ресурсів в Україні, за допомогою VPN він користувався забороненою соцмережею «Однокласники», де був активним користувачем. На своїй сторінці він систематично розміщував кремлівську пропаганду, виправдовував російських військових та представників так званої ЛНР, називав їх героями. Також репостив дописи на підтримку Путіна та його політики. Окремо поширював матеріали, у яких звинувачував українських військових у ракетному ударі по залізничному вокзалу у Краматорську. Чоловікові повідомлено про підозру поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація осіб, які здійснювали цю агресію. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Харківський поліцейський отримав високу державну нагороду. На території Санжар запровадили карантин. Абітурієнти виявляють підвищений інтерес до харківських вишів. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Орденом за заслуги третього ступеня нагородили поліціянта спецпідрозділу «Білі Янголи» Олександра Смоляра, який дістав поранення під час евакуації на Куп'янщині. Про це повідомили у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Старший лейтенант поліції Олександр Смоляр навчався у виші протягом 21-24 років за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», а цьогоріч здобув ступінь магістра у психології. Одним із перших добровільно долучився до «Білих Янголів». На його рахунку 92 евакуації та порятунок щонайменше 206 людей, серед яких 26 дітей. Під час однієї з евакуаційних операцій поліцейський зазнав тяжкого поранення внаслідок удару ворожого дрона. Тоді загинули двоє його побратимів. Державну нагороду Олександр отримав особисто від президента Володимира Зеленського.
2: Харків.
1: Харківські університети отримали на 6 тисяч заяв більше, ніж торік. Абітурієнти подали до 19 харківських вишів 93 794 заяви. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю Харківської обласної адміністрації Анну Гонтар. За її даними, найбільше заяв вступники подали до Харківського національного університету імені Каразіна – 21 948. На другому місці ХПІ – 13 919 заяв. Третю сходинку посів Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 10 763. До десятки найпопулярніших також увійшли Харківський національний економічний університет імені Кузнеця – 6 2800, Харківський національний автомобільно-дорожній університет – 5 876, Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди – 5 595, Національний аерокосмічний університет ХАІ – 5 216, Національний університет міського господарства імені Бекетова – 4 896, Державний біотехнологічний університет – 3 953, Харківський медичний університет – 3 505. Інші харківські університети та академії отримали від 5 до 3 тисяч заяв. У статистиці немає даних щодо Харківського національного університету повітряних сил та університету радіоелектроніки. Кількість поданих до них заяв не розголошують. Зростання кількості заяв зафіксували у половині університетів Харкова.
2: Харківщина.
1: На території селища Санжари Люботинської громади виявили випадок сказу у лисиці. Як інформує Держпродспоживслужба області, мешканець села помітив на своєму подвір'ї лисицю, яка поводилася агресивно та вкусила його за руку. Коли тварина продовжила нападати, чоловік намагався захиститися, унаслідок чого лисиця загинула. Патологічний матеріал скерували до лабораторії і виявили антиген вірусу сказу. У зв'язку із цим на території Санжар запровадили карантинні обмеження та затвердили план заходів з метою ліквідації осередку сказу.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 7-12, завтра в день 22-27 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Неспішний вечір з Наталкою Марнчак.
3: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, будемо сьогодні одразу до гостей. В Харкові розпочався новий етап відновлення театру «Березіль». Вже закупили професійне світлове та звукове обладнання і засоби пожежної безпеки на понад 762 тисячі гривень. Це частина проєкту «Інсайд Шевченко. Відродження сцени», мета якого – зберегти театр і створити умови для його роботи під час війни. Оскільки вже п'ятий рік «Березіль» не може працювати на своїй історичній сцені через загрозу обстрілів, новий безпечний сценічний простір облаштовують в укритті. Попереду аварійно-стабілізаційні та реставраційні роботи, зміцнення конструкцій і подальше технічне переоснащення театру. Що вже вдалося зробити? Як облаштовують нову сцену та яким буде наступний етап відновлення Березоля. Сьогодні говоритимемо з Анастасією Кодак, програмною директоркою ГО «Платформа розвитку міста», та Нікітою Певним, головою ГО «Платформа розвитку міста». Привіт.
4: Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення. Раді тут бути.
3: Навзаєм, рада вас тут бачити. Друзі, давайте роз'яснимо слухачам і слухачкам, власне, що таке проєкт «Інсайт Шевченко. Відродження сцени».
4: Десь рік тому ми зв'язалися з театром Шевченка з метою якось допомогти їм. Ми знали, нам повідомили, що там є приміщення на мінус першому поверсі, яке раніше було гардеробом в театрі. І вони планують обладнати там сцену. І ми почали шукати рішення, що ми можемо зробити, як ми можемо допомогти для того, щоб підтримати це фінансово і іншими ресурсами, які в нас є. І спочатку ми відкрили краудфандинг на платформі «Моє місто». Ми зібрали 92 чи 95, я вже не пам'ятаю, тисяч гривень. І на них закупили техніку, яка була потрібна для першого етапу там обладнання. І театр обладнав там сцену, вони зараз там працюють. І, власне, потім ми почали шукати кошти на більш радикальні зміни, більш ремонтні, суттєво коштовні роботи. І почали звертатися до різних міжнародних фондів. І в результаті ми отримали підтримку від фонду «Альф» міжнародного, Європейського Союзу. І, власне, зараз запустили більш масштабний проєкт. І працюємо над ним, з ним зараз.
3: Я вже трішечки розповіла, що там закупили, але давайте там більше конкретики дамо слухачам. Що конкретно зараз уже є в наявності?
5: Наразі закупили сценічне обладнання, звукове, щоб буде краще, щоб було краще давати вистави. Також закупили дуже велику кількість вогнегасників для безпеки відвідувачів і самих працівників. Також буквально 4 дні назад ми розпочали вже ремонтні роботи, тому що фасад, всі ми були біля театру Шевченка, і фасад зазнав руйнувань і наслідок обстрілів, і там дуже велика частина існує ця будівля, тому встановили ліси і вже почали працювати, і ремонтні роботи будуть протягом серпня та вересня.
4: Якщо детальніше говорити про обладнання, це все було закуплено з запиту театру Шевченка, тому що ми громадські діячі, ми не актори і не звукорежисери, і насправді, якщо я почну зараз читати, що саме ми закупили, я буду виглядати дуже дивно і вряд чи зроблю мільйон помилок, але в нас є, ми публічно, ми публікуємо постійно саме, що ми закупили, на яку суму, звітуємо про це. І театр надав нам запит, список того, що їм потрібно, і ми все це, власне, їм закупили і передали. Зараз так, в понеділок ми почали вже реставраційні роботи, і зараз реставруємо зі сторони провулку Піскунівського.
3: Тобто це будуть якісь фасадні роботи по укріпленню, по відновленню?
4: Так, там, на жаль, дуже багато будівля зазнала руйнувань і від вибухових хвиль, які були недалеко. І це загрожує не тільки самій будівлі, а й людям, які знаходяться біля цієї будівлі. Тому ми почали зараз аварійну стабілізацію, так, а далі плануємо зробити ще декілька ремонтних робіт, більше для збереження вигляду і історичного вигляду фасаду і загалом і збереження фасаду в тому вигляді, в якому він має бути. І плануємо залучати більше коштів, тому що насправді проєкт реставрації він коштовний. Всі ми розуміємо, що таке будівництво, тим паче будівля, яка має там свій паспорт, яка є національною пам'яткою архітектури і культури. Тому ми зараз відкриті до партнерства і постійно зв'язуємося з організаціями, бізнесами і фондами для того, щоб збільшити умовно наші ресурси для допомоги театру. Сподіваємося, що все буде так, як ми собі мріємо, як ми собі думаємо.
3: Власне, могли обрати будь-який театр. Чому вибрали саме Березіль?
4: Якщо бути чесними, обрати будь-який театр. Березіль, по-перше, напевно, це зараз буде образливо, на мене хтось образиться 100%, але він, ну, не старіший, він має велику історичну важливість, так би мовити, так, історію про себе. І, власне, ще тому, що саме в Театрі Шевченка, в будівлі, є оце приміщення, яке ми можемо вважати укриттям. Тобто, якщо розглядати інші будівлі, ми плануємо продовжувати і відновлювати будівлі, які потребують відновлення, саме театрів, так, але не у всіх будівлях є навіть можливість конструювати укриття, тобто чисто інженерно його там або немає взагалі, або там, якщо воно є, то воно метр на метр умовно. Ну, тобто, а у Театру Шевченка є можливість працювати в своїй будівлі, якщо все правильно зробити. От, і це, власне, одна з причин, тому що це економить для театру 200-300 тисяч витрат на місяць, тому що якщо вони не працюють в своїй будівлі, вони мають орендувати приміщення, так, і на оренду, от, власне, 200-300 тисяч на місяць може йти.
3: Ну, власне, це великі кошти насправді, і вважати укриттям можна саме оцей колишній гардероб, там, де зараз відбуваються вистави. А що там буде реконструйовано? Чи планується закривати театр і саме там ще працювати з тим, щоб переробити це приміщення під, ну, більше під потреби театру саме, так?
5: Наразі сцена вже працює майже рік, тобто якраз таки, коли був перший етап краудфандингу, вона вже запрацювала, ну, мені здається, майже одразу, тому зараз там є вже все професійне обладнання, звукове, світлове тощо, що необхідно для театру. Саме цей проєкт – це більш аварійна стабілізація, тобто ми не говоримо про якісь капітальні будівельні роботи, тому що це буде коштувати значно більше, ніж там є бюджет проєкту. Ми говоримо те, щоб зберегти театру, і він міг надалі зміг працювати. Тобто те, щоб можна швидко, та не дуже дорого зробити, відновити. Тут якраз таки це і будемо робити.
4: Ну, на мінус другому, на мінус першому, власне, поверсі ми демонтували гардероб, і працівники театру самостійно зробили там всі накриття, покриття, тканини. От, і ми також закупаємо туди матеріали, які саме оновлення інженерних таких мереж, так, які потрібні для того, щоб все було добре з електрикою і так далі. От, всі потрібні проєктори і так далі. І ми, звісно, плануємо залучати кошти. Якщо в нас вийде залучити ще більше коштів, то ми б, звісно, хотіли зробити там щось більш професійне, що театру може бути потрібне. От, але зараз ми фокусуємося на техніці, тому що це те, що ми можемо зараз робити, і на фасадних роботах, тому що, ну, не хочеться, щоб комусь кирпіч на голову впав. Це, ну, по-перше.
3: Власне, так. Тим паче, що йде осінь, будуть йти дощі, потім ще якісь опади почнуться, а будівля, якщо вона не законсервована, то вона руйнується. І, власне, зараз саме такі, ну, більш як консервація будівлі відбувається.
4: Ну, так, там насправді є дуже багато, звісно, питань стосовно самої будівлі, тому що вона дуже стара, ну, вона дійсно дуже історична. І якщо зараз нічого не робити ні з фасадом, ні з дахом, ні з фундаментом, де є також тріщини, так, певні вже вікові проблеми, це може призвести до того, що будівля буде з часом взагалі не, ну, неможливо буде її в ній працювати, так, і це, ну, не дуже добре для нас, для Харкова, для культурної спільноти, тому що це мова не тільки про сам Театр Шевченка, а про те, що ця будівля, вона має, ну, в собі певний історичний, так і культурний капітал, який ми намагаємося також зберегти цими роботами.
3: А що плануєте далі по фінансуванню? Розвивати далі краудфандингову платформу чи звертатися до міжнародних спонсорів? Який у вас план?
5: Ну, краудфандинг поки буде стояти на паузі. Тобто ми зробили перший етап, і, скажімо так, це був завершальний в цьому плані. Ми будемо надалі вести перемовини якраз таки з Альфом. Вони спеціалізуються на стабілізаційних роботах, на культурній спадщині. Тому будемо намагатися зробити ще більше там з будівлями. Наприклад, зараз розглядали музей, який нещодавно прилетіло біля сьомого складу.
4: Художній музей.
5: Художній музей, так. Сьомого складу.
4: Художній музей.
5: Художній музей, так.

0: Ми розмовляємо так з Європейським Союзом, також стосовно фінансування. І ще є так новостворений фонд український, який створили разом з Альфом і Європейським Союзом. І так плануємо далі вести перемовини, щоб закінчити, по-перше, там всі фасадні роботи, по-друге, додати там якісь внутрішні стабілізаційні роботи, тому що там дуже багато роботи, там є і тріщини у фундаменті, ну, тобто там є що робити, і робити ще довго і дорого. Тому так, ми плануємо далі це розвивати і також розглядати і інші, звісно, будівлі. В Харкові є багато будівлі, які потребують реставрації, потребують стабілізаційних робіт, і ну, дуже багато будівель потребують уваги. І, звісно, ми збираємося цю увагу на них сфокусувати.
1: Ви звертаєтеся до архітектора, який допомагає в реалізації проєкту. До кого взагалі ви звертаєтесь для того, щоб реалізувати цей проєкт? Бо ясно, що ви залучили кошти, а далі?
0: Ну, ми не тільки залучаємо кошти, звісно, ми менеджментом весь процес, координуємо весь процес. Так, в нас є архітектори, які з нами співпрацюють, які допомагають нам в розробці проєктної документації і так далі. Ще є фонд благодійний «Інженери без кордонів». Вони приїжджали і також робили повністю 3D-фіксацію будівлі Театру Шевченка, всіх його, власне, проблем, які там існують, і вони будуть також розробляти повну проєктну документацію, що стосується абсолютно всіх потреб в плані реставраційних і ремонтних робіт. Це команди інженерів і архітекторів з Данії, от, і вони нам дуже в цьому також допомагають, допомогли, от, і будуть допомагати, дуже їм за це дякуємо. І, власне, ми потім збираємо всі ці документи, подаємо їх в Міністерство культури, яке переглядає наші документи, акти технічного огляду і так далі, і дають нам дозвіл на ці роботи або не дають його. На Театр Шевченка ми отримали офіційний дозвіл від Міністерства культури, що вони дозволяють, і вони побачили всі документи, вони відповідають дійсності, і вони дозволяють нам проводити ці роботи.
1: Скільки часу триватиме реставраційні роботи? Ви сказали, що приблизно пару місяців, чи більше, чи менше?
0: На даний момент...
1: Бо з ремонтом ми знаємо всі, як буває.
0: На даний момент ми плануємо завершити їх до кінця вересня. Ну, по-перше, тому що далі так, спочнуться опади, і також буде холодно вже. Ну, буде починати погода трошки з нами гратися, і тому, власне, ми будемо закінчувати ці роботи до кінця вересня, але потім ми сподіваємося почати внутрішні роботи, можливо, залучити, ну, ми плануємо залучити більше коштів, так, і почати, можливо, іншу сторону, або десь фундамент і так далі, тобто якось потрошку-потрошку прикривати ті питання, які потребують уваги. От. Але на даний момент так, проволок Пісконівський буде прикрито до кінця вересня, от, а потім його назад відкриємо.
1: Так, друзі, то вже якщо ви бачили ці новини про те, що проволок Піскунівський закритий, то він закритий саме через те, що буде реконструюватися театр. І, власне, через те, що його необхідно зараз стабілізувати для того, щоб будівля взагалі могла залишити за собою цей функціонал, що дуже важливо. Плануєте на колись завершення цього саме проєкту? Тому що я розумію, наскільки це складне планування, от, але тим не менше, плюс-мінус, коли ви плануєте зупинитися, працювати саме з цим об'єктом?
2: Саме цей проєкт розпочався в кінці травня, і він розрахований на 8 місяців, тобто вже на початку року повністю буде йти звітування. Будемо сподіватися взагалі на продовження, але там не будемо згадувати наперед, ще дуже багато часу. Тому, ну, от сумарно всі роботи з закупівлями, з внутрішніми, з зовнішніми роботами – це 8 місяців.
0: Це саме, що стосується проєкту з Альф і Євросоюзом, які зараз фінансують ці роботи. Але якщо ми, там, не знаю, в вересні нам хтось скаже, що ми готові дати кошти, то, звісно, це там ще 8 місяців умовно робіт. Ну, справді, це неможливо, ну, тобто, пошкоджень дуже багато. Вони всі

0: дуже термінові. Типу, немає такого, що от якщо ми це вікно поставимо, то ми, в принципі, свою роботу зробили. Ну, ні, не зробили, тому що треба, там багато тріщин, багато вікон вибито вибуховою хвилею, багато є дірок на даху, які також там з'явилися від вибухової хвилі. І, ну, ще рік-два, і в Татрі виросте дерево, там, і, ну, тобто, це все треба...
1: Буде складніше вже працювати, ну, власне, над відновленням.
0: І потім відновити це буде складніше, якщо взагалі нічого з цим не робити. Це зараз там умовно коштує таку так суму грошей. Якщо нічого не робити, через 2 роки це буде вже X7. Ну, і питання в тому, що зараз мало хто готовий вкладати в будівлі, реставрацію, архітектуру в Харкові гроші. І всі ми розуміємо, з якої причини. Але якщо це буде ще X7 грошей, то тут це стає в X7 разів складніше.
1: Ну, я сподіваюся, що якраз те, що ви зараз робите, не підвищиться в ціні, якраз саме тому, що процес іде саме зараз. І яким чином це вплине на глядача? Чи були у вас такі ще перемовини із театром? Тому що традиційно театри розпочинають свій сезон якраз в серпні-вересні.
0: Ну, театр зараз працює в, ну, у себе вдома, власне. І якщо говорити про те, як це вплине на глядача, ніяк погано не вплине на глядача. Ми, звісно, підлаштовуємося під роботу театру. В жодному разі вони не скасовують заради ремонтних робіт та жодних своїх вистав. Вони не переносять там початок або кінець сезону. Тобто ми підлаштовуємося під їх розклад для того, щоб робити цю роботу. Як це ще може вплинути на глядача? Ну, я думаю, що позитивно це точно вплине, тому що вони будуть в безпечній будівлі, і вистави, ну, мають стати якіснішими в плані звуку і світла, так, тому що нове обладнання, воно також дає про себе знати, дає якесь сучасне, сучасні рішення у цьому плані. От, але негативно ніяк, тому що ми розуміємо, що театр, ну, треба.
1: Тобто він не запиняє свою роботу, так, звісно, продовжує. Супер. Я вам дякую за сьогоднішній вечір. Я нагадаю, друзі, що в мене в Етарі була громадська організація «Платформа розвитку міста», була Анастасія Кодак, програмна директорка, і Нікіта Певний, голова власне громадської організації, і займаються вони зараз проєктом «Інсайт Шевченка. Відродження сцени», мета якого – зберегти театр і створити умови для його роботи під час війни. Оскільки, як ми всі з вами знаємо, театр Шевченка неодноразово постраждав від вибухів поруч і потребує, ну, якщо не капітального ремонту, то підтримуючого, так точно. Друзі, зараз ідемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний вечір з Наталкою Миринчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Миринчак. І, друзі, ми сьогодні будемо розбиратися з містом на лінії. Є такий проект у місті Харкові. І тепер це не просто проект, це чай простір пам'яті майбутній. У Харкові триває важлива і непроста суспільна розмова про те, як місто має пам'ятати тих, хто загинув, захищаючи Україну. У середмісті бракує публічного простору для вшанування полеглих захисників і захисниць, але водночас немає остаточного консенсусу щодо того, яким має бути це місце, як воно має працювати для міста. Один із можливих варіантів пропонує проєкт «Місто на лінії» – меморіальний простір, задуманий як місце для горювання, вшанування, гордості та стійкості. Автори наголошують, поки триває війна, і ми не знаємо всіх імен загиблих та зниклих безвісти, говорити про завершений меморіал зарано. Але створювати простір для пам'яті та спільної розмови потрібно вже зараз. Яким має бути меморіал у Харкові? Як поєднати особисту пам'ять родин із пам'яттю всього міста? Чи може таке місце змінюватися разом із суспільством і самою історією війни? Про це поговоримо з Катериною Семенюк, кураторкою та співзасновницею платформи культури пам'яті «Минуле, майбутнє, мистецтво» та Михайлом Алексієнко, художником, який працювали над концепцією меморіального простору «Місто на лінії». Добрий вечір.
2: Вітаю.
3: Вітаю.
1: Друзі, по-перше, в мене питання, як пройшла нещодавня зустріч, бо там, я так розумію, було і обговорення проєкту.
2: Ми в Єрмілав-центрі проводили таку зустріч для широкої аудиторії, де ми презентували, де ми спочатку дискутували про необхідність, і потім виходили з умовно предметними пропозиціями. Тому що, як ми знаємо, говоримо ми також багато, і дискусія є першим кроком, важливим кроком, але, як каже пані Наталія Іванова, вже й наговорились, то хочеться вже й до конкретних дій. І тут ми погоджуємось, тому, аби не говорити абстрактно, ми працювали над конкретними ідеями. І вчора була презентація, хоча це, скажімо так, одна з презентацій, тому що ми паралельно спілкуємось з багатьма, якщо можна таке слово використати, стейкхолдерами, ну, тими, да, зацікавленими сторонами, які хотіли би мати такий, такий простір пам'яті. Це різні громадські організації, родини загиблих, військові. Тобто у нас, ти знаєш, і, мабуть, слухачі знають, наша команда не перший проєкт реалізує в Харкові. Ми часто буваємо, і в вашій студії, за що вдячні завжди, можливості також виходити в ефір. І ми говоримо про цей потенційний проєкт, як я вже сказала, з багатьма представниками зацікавленої сторони. Це була перша така от прям як подія публічна, тому що часто це розмови в Зумі, окремі зустрічі. Тобто наразі от такий процес триває.
1: Угу. А у вас в команді багато різних професій: художники, архітектори, дослідники колективної пам'яті, куратори, урбаністи. Як координується робота і для чого всі ці люди збираються разом?
2: Є припущення, і воно побудоване на світовому досвіді, що який би механізм обрання проєкта не був, маю на увазі, конкурси, закриті, відкриті, замовлення і так далі, хтось ці проєкти має розробити. І зазвичай в світовій практиці це не одноосібні рішення, це не мистецька робота, яка створюється в майстерні, митцем, наприклад, чи архітектором, як якась функціональна річ. Зазвичай в меморіальному проєкті є думка, є якась концептуальна частина, яка потім приходить в форму, який спосіб комунікується, вбудовується в простір і так далі. Тому те, що я описую, це, в принципі, зрозуміло, що це все вирішують у ті самі дисципліни, які ти перелічила щойно. Да? Тому, знову ж таки, я повторюю, що це не про те, як приймається рішення, це про те, хто ці люди, які це розробляють. Наше бачення, що це мають робити в будь-якому разі міждисциплінарні команди. Тобто команди, за якими стоять різні професії, різні професійні навички, різні сфери. І там всім є місце, там ще більше є місця. Тобто можна
1: я знаю,
2: ще...
1: кого вам не вистачає.
2: Так.
1: Поетки-урбаністки.
2: Запрошуємо. І це правда. Там багато людей не було. Інша справа, ти правильно наголошуєш, як це все координувати. А отут треба диригент. Вочевидь, треба диригент. А диригентом в нашій сфері виступає хто? Куратор. Куратор – це така спеціальна людина, лідер проєкту. Не знаю, ну, це, я, по суті, я вибачаюся, я так про себе кажу. Але, знаєте, ну, така робота. Вона не легка. Я не скажу, що вона легка. Комусь здається, що це про владу, а не зовсім це про владу. Це, я думаю, що кураторство – хороше питання, але це про диригентство. Це не про владу, але поруч зі мною мій співрозмовник – художник Михайло Алексєєнко. Можливо, варто його запитати, як це все координується.
1: Да, давай. Зовні. Розкажи, ну, як людина зсередини.
3: Ну, я взагалі щасливий, що це координується. Да. І от Катя сказала хорошу метафору з диригентством. Для мене завжди куратор, я більше порівнював, що він замість фарб, якщо уявити собі полотно, використовує практики, знання інших людей. Десь тобі треба тепле, десь тобі треба холодне. Угу. От, і оце це поєднання, ця синергія, вона дуже важлива. Особливо в таких складних проєктах, тому що якщо людина буде займатися всім і одразу, тобто все і одразу, скоріш за все, вийде дуже, дуже поганої якості. Наприклад, розробка меморіалу, вона неможлива без зустрічей з громадами, без спілкуванням якраз з сім'ями, загиблих. А, наприклад, я, як митець, там говорю за себе, ну, організувати ці процеси і правильно вибудувати і артикулювати думку, це величезна робота. І я дуже вдячний всій команді, хто цим займається, тому що це дійсно є вершина айсберга, да, наприклад, як ми там робили вчора презентацію, але насправді саме обговорення візуально меморіального простору зайняло третину. І дуже складно, тому що треба було дати певний контекст. І оцей шлях, і скільки вже років ми цим займаємося, і як до цього прийшли. Так що, Катя Сімінюк, ви і диригент, і живописець.
1: Ну, направду, це дуже важливо, щоб такий проєкт вдало координувався, тому що проєкт, ну, глибокий, я би так сказала, бо Харків дотепер не має місця, де можна було б прийти і згадати своїх загиблих, так, в центрі міста. І я знаю, що вчора ви також комунікували якраз із родичами загиблих, і вони говорять про те, що місто не реагує на їхній запит. Що ще говорять?
2: Ну, на жаль, це одна з таких наскрізних ліній, що коли почалось обговорення проєкту, більше говорили про можливість його реалізації, ніж про сам проєкт. Хоча, можу відверто сказати, що мені дуже сподобалась дискусія, тому що на початку ми проговорили ото, що болить, не болить направду, а то, що заважає цій болі реалізовуватись, да, ці практики пам'ятання. Потім ми дійшли до проєкту, ми виговорились, ми створили ситуацію, де ми говорили, чули один одного, але спочатку це наболілі оці проблемні такі, це не поверхневі, це важливі речі, да, але от їх треба було спочатку проговорити, потім ми пішли до проєкту, але дійсно багато громадських організацій, родини загиблих часто також об'єднані, да, в спільноти, в організації, і ветеранський рух, і вони переважно говорять, да, от про проблематику, бачать це поки не порозуміння, як цей проєкт донести або інший, як з владою взаємодіяти таким чином, щоб виникали такі проєкти. Одна таких, знаєте, з конклюжен, якісь це, ну, підсумків нашої розмови, направду, була про те, що хотілося б створити перший простір, мати процедуру, досвід, як ми реалізовуємо такий один проєкт, щоб далі робити ще проєкти. Чому? Тому що ніхто не говорить, ні наша команда, ні наші залучені експерти, ні в принципі, мені здається, що переважна більшість людей розуміє, що має бути не один меморіал. Більш того, в такому великому місті не може бути один меморіал. У нас була представниця з Ірпеня, у нас 15 об'єктів, зон об'єктів, які якось розповідають про війну. Тобто, дивіться, у всіх цих місць різна задача. Якесь місце для усамітнення, вшанування якоїсь дії. Інше місце якесь інформативне. Інше місце маркування якоїсь події. Тобто тут можуть бути оці меморіали всередині, оці такі меморіальні простори, проєкти, які є реакцією, ситуацією всередині трагедії. Ти на початку сказала, да, що поки не завершена війна, ми не знаємо всіх імен. Ми ще не робимо якихось підсумовуючи такі меморіали вже про весь наш досвід. Ми розуміємо, що війна довга, і вона завтра не завершується, і ми живемо в сьогоднішньому моменті. У нас є сьогодні запити. Ці запити, можливо, не про те повідомлення в майбутнє, яке ми будемо створювати про цю війну, а про те, як нам сьогодні об'єднуватись, як нам сьогодні взаємодіяти, як нам один одного підтримувати. Такі простори, нам здається, могли би виконувати таку функцію об'єднуючу.
1: Ну, власне, те, що цих просторів має бути не один, це точно, але от зараз мені здається, що у громади Харкова запит саме на місце, куди можна прийти і побути зі своїми мертвими, зі своїми думками, згадати того, кого знаєш і того, кого не знаєш. І, власне, що це має бути за місце? Ви якось його візуалізували?
3: Так, візуалізували, і це дійсно ми там використовуємо меморіал, але для мене це більше про меморіальний простір. Тобто це про взаємодію і про спільність. Ну, все ж таки, там пам'ять про загиблих можуть нести тільки живі, і якраз це місце спільного проживання пам'яті. І загалом там при розробці об'єкту, тобто він там складається з декількох частин, все ж таки там я спирався на якийсь образ Харкова, і це є такий конструктивізм, футуризм, художня практика Єрмілова, його графічні роботи, і це дуже... Він дуже харківський, як нам сказали самі містяни харків'яни. І це дуже, дуже приємний комплімент.
2: Хотілося б, звісно, ми можемо якось під ефір посилання дати, є візуалізація, але ми говоримо голосом, і нам важко зараз намалювати голосом цей проєкт. Но, Міша, я пропоную цю основну лінію все-таки розказати про те, що по факту це каркас, який ми поки не зальємо бетоном. Якщо можеш цю думку.
3: Дякую. Це яскравий приклад диригування якраз режисура. Так, ну і наступним кроком при розробці я намагався взагалі уявити собі от меморіал, да? І дійсно, ми живемо всередині катастрофи, і я зрозумів, що це не закінчена історія, і не зміг уявити його закінчення. І після широкомасштабного вторгнення загалом склався такий образ, і поширена стала фраза, да, що Харків – це залізобетон. От. Але особисто для мене це не тільки про стійкість, а це про певну вразливість з постійними обстрілами. І він для мене нагадує такий оголений нерв. І оці от практики конструктивістські, вони якраз направили до того, що я собі уявив каркас майбутнього меморіалу, тобто зварна конструкція, котра створює певну структуру, але вона не залита бетоном. І якраз цей каркас і цей переплетіння оцієї арматури, вона дає оцю мережу, з котрою можна взаємодіяти. Тобто кожен, хто приходить в цей меморіальний простір, він може повісити стрічку, написати ім'я або написати позивний і так залишити, про взаємодіяти. і залишити свій слід. І вже ж там перед цим меморіалом, не, точніше, об'єктом в цьому просторі знаходиться на підлозі координати Харкова. Бо все ж таки, в першу чергу, це Харкова-центрична робота, і це в першу чергу для містян.
2: Угу. Воно формує певну стіну. Стіну, ми розуміємо, що Харків після завершення бойових дій, після перемоги, дай Бог, ми це побачимо, він залишиться на кордоні з Мордором. І це завжди потрібно буде, це відмежування від світла і темряви, добра і зла. І тому ця умовна стіна, вона також метафорична стіна цих двох світів. Але ми говоримо про те, що цей меморіал про нас сьогодні і для нас сьогодні. Це дуже важливе уточнення.
1: Чи ви думали, чи може консультувалися з самими харківцями, де би цей меморіал міг би зайняти місце в географії Харкова? Це має бути центр, це має бути... якраз район там, де багато конструктивізму, чи навпаки.
2: Да, це дуже цікаве запитання, тому що ми навмисно тільки собі міркували, але не робили конкретних візуалізацій, тому що це ж все розмова, це ж якесь спільне рішення, тому вже ж обговорювали, і наші думки підсумовили ось таке умовне технічне завдання, що це має бути центр міста, тому що туди мають бути зручно дістатись. Більшості людей, тих захопити когось, хто просто проходить по справах, таке інклюзивне, вочевидь, місце, куди легко дістатись, зручне і так далі. Але ми не обрали конкретне місце, і нам було цікаво поговорити із харківськими архітекторами і почути громаду, які такі місця уявляються. І дуже нам сподобалось, що вчора це запитання звучало з зала, і навіть була цікава пропозиція від архітекторки, яка запропонувала, давайте разом поміркуємо, давайте от зараз на кава-паузі після уже офіційної частини, коли почалось неформальне спілкування, поставимо ватман, і всі люди будуть фіксувати ідеї. Так і сталося. У нас от є у мене фотографія цього ватмана, і така, от таке включення відбулося, і у нас, і сьогодні ми вже пішли по цих містах. Але, ну, звісно, нікого я не здивую, коли скажу, що переважно там дві третини цих написів – це все, що стосується площі Свободи. Той чи інші частини. Той чи інші частини. І пані Ольга Клейтман теж, от у нас була з нею дуже цікава розмова і конструктивна. Дуже ми цінуємо її думку і поважаємо. Також вона нам такі хороші поради давала. І вона також за площу, але з іншого боку, у неї там теж є свої консьорни. Ну, сумніви, да, як в якій частині це буде більш вигідно. Ну, давайте так, частіше звучало от вчора на тому ватмані і в розмові замість Леніна. І ми так придивляємось, і є певні сумніви, що Леніна нічим не замінити, і я не знаю, хто може конкурувати. Тому що, знаєте, ну, Держпром дуже така сильна конструкція, і там, ну, воно опелює, але там треба, щоб це також уявити. Тобто, дивіться, нас зі вчорашньої розмови ви відправили з завданням вже пошукати конкретне місце. Але це зробила вчора громада на розмові, що нам важливо. Це нас відправили, я перепитала. Тобто ви далі чекаєте від нас пропозицій. Ми почули пропозиції, а тепер вже професіонали, які вміють працювати в програмах з просторами, архітектори, да, і вони, ми сьогодні вже ходили, продивлялись ці місця, і наш наступний крок – це повернутися до організації, до тих, хто був, вже з певними, ну, хоча б орієнтовними візуалізаціями. Да? Це не йде прямо відразу про рахунки, це ж ми всі розуміємо, це складний процес. Але такі перші візуалізації, які сьогодні програми дозволяють це швидко зробити, ми там спробуємо там за тиждень, там трішки більше може накидати такі рішення, повернутися з такими рішеннями. Але переважно це все-таки йшлося про площу. Але якщо є от у наших слухачів інші пропозиції, я не знаю, пишіть нам, будь ласка, в наш канал, чи куди ми можемо зібрати ідеї. Зараз відкрита розмова.
1: який об'єм у вашого меморіалу? Тобто, скільки він територіально має займати місця?
3: Ну, так як це меморіальний простір, да, тобто, там є певна варіативність. Тобто, основна якраз концепція – це про цю взаємодію. Але пропорційно, зрозуміло, що є певні там закони композиції, є певна доступність. Тобто, орієнтовно це висота десь 2,30, щоб було зручно, ну, вище людини повинна бути, і в довжину 12-15 метрів.
2: Ну і простір навколо, який, вочевидь, там є зона, де координатори розташовані, вочевидь, напевно, все одно якийсь благоустрій ми маємо уявляти, тому що, ну, хтось хоче постояти біля меморіалу, а, напевно, хтось хоче і посидіти, а комусь доведеться посидіти, тому що у всіх різні там фізичні, да, можливості, травми і так далі. Тому, якщо йдеться про сам об'єкт, то все одно треба враховувати ще простір навколо, який має бути комфортним,
1: ну, так,
2: для перебування.
1: Має бути ще інклюзивним, щоб дійсно наші громадяни не мали перешкод, коли захочуть відвідати це місце.
2: Сьогодні ще у нас одна ідея народилась, і ми подумали, що також варто поруч дуже близько мати укриття.
1: Подумали, це що... просто з язика, да, знімаєш, ну, бо тобто, я якраз думала, чи ви вхоплювали це в концепцію.
2: Скажімо так, ми про це, оскільки ми працюємо з меморіалами, це наш не перший проєкт, і ми завжди тримаємо це в голові, а сьогодні у нас прям, ну, навіть вимальовувались там певні ідеї, ми їх докрутимо, повернемося. Сподіваюся, що ми в скорому часі повернемось в Харків і зможемо вже більш предметно продовжити розмови щодо розташування.
1: Ну, це буде цікаво. Я сподіваюся, що з підсумками ви знову прийдете до мене, поділитесь, і ми дізнаємося, про що думає громада міста Харкова, про що мріється, який саме бачиться цей меморіал, де конкретно, і, власне, які будуть, це буде, мабуть, останнє запитання, які подальші ваші дії, крім того, що от ви повернетеся з напрацюваннями, чи будете, може, подавати до міськради цей проєкт, чи що?
2: Ну, знаєте, ми щойно з наради. Міша підтвердить. Я проводила таку проміжну нараду для команди ситуативну. От, було виокремлено 5 напрямів роботи. 5. Тобто ми їхали провести презентацію, а їдемо тепер додому, і у нас 5 напрямів роботи. Перший – продовження комунікації з родинами, громадськими організаціями і тим, хто буде, для кого цей меморіал. Обговорення, спільне рішення, дискусія навколо – це надзвичайно важливо. Далі пошук локації, візуалізації, потенційно вже більш предметно, де би це могло бути. І це також частина, яка потім комунікується з родинами, з організацією. А третє – це дійсно розуміння того, як ми комунікуємо з міською владою. І вчора був на презентації депутат Дмитро Булах. І він також публічно доповідав про те, що він навіть встиг перед тим вже поговорити з головним архітектором. Там якось не склалось технічно, щоб він прийшов на презентацію, але ніби він також чекає презентацій, обговорень. Тобто, от Дмитро Булах був з нами, і він, ну, наразі, як я зрозуміла, готов бути, от, спробувати бути оцим містком до переговорів щодо цих рішень. Далі у нас є четвертий трек. Це потенційний пошук фінансування. І тут теж є певні напрацювання, тому що коли ми розробляли проект, ми дуже реалістичні люди. Ми не художники, які уявляють щось в космосі, не дай Боже. Ми практичні люди, ми думали про те, що про релевантність, про доцільність використання коштів під час війни. Зрозуміло, що це не мають бути якісь космічні бюджети, тому цей проєкт, в принципі, компактний в своїй суті, в тому числі через доцільність і раціональність, в тому числі, да, яку можливо зараз зробити. І у нас цей проєкт, його розробку, це теж, щоб це експедиції, поїздки, візуалізатори, велика, ну, невелика команда, тим не менш, його підтримала міжнародна організація, Вони вчора також були представниками, ну, в нашій дискусії. Це ледь не єдиний грант, який працює з темою пам'яті і перехідного правосуддя, фонд партнерства за сильну Україну. Вони підтримали стадію розробки і надалі вчора оголосили, що дуже зацікавлені в подальших кроках, готові з нами обговорювати, поки обговорювати, да, це нічого не підписано, але якщо громада зрозуміє, що це їм потрібно, фонд сказав, що ми готові далі включатись і, не знаю, ну, хоча б частково фінансувати цей проект. І цю тему також треба паралельно пропрацьовувати, тому що, як ми знаємо, що фондові гроші, вони теж просто так не падають, і вони цільово використовуються, над цим також треба попрацювати. І аби ми мали розуміння, як це може бути профінансовано, це також то, над чим треба працювати. Ну і, в принципі, от такі ключові чотири напрями. І також, да, те, що я сказала, от презентації, обговорення з родинами, ну, можливо, більше професійної дискусії і так далі. Тобто, отакі напрями я очікую, тобто нема дати, коли ми наступний раз, я маю на увазі, якісь публічні події проводимо, але мені здається, це вже і не ми маємо ініціювати, ми можемо включатись, ми можемо говорити. Я сказала всім вчора родинам, з ким ми спілкувались ближче, якщо є розуміння, що хочеться провести презентацію, якщо можна, я скористаюся сьогодні цим ефіром так само. Є наші контакти, мене звати Катерина Семенюк, я є в усіх соціальних мережах, у нас є сторінка на сайті, наше минуле майбутнє мистецтво.
1: Ми прикріпимо.
2: Да, нам можна написати, і ми можемо персонально з вужчими групами провести презентацію, все показати, обговорити, прийти з ідеями місця. Тобто ми готові, єдине, що ми не про всіх знаємо, хто хоче бути долученим, хто хоче, да, не до всіх у нас є доступ, але ми доступні онлайн, ми приїздимо в Харків часто, ти знаєш, і в Саржин яро окунаємось, і події відвідуємо, в будинку слова резидентка я була, ми інтегровані в місто, як я вважаю, достатньо, мистецька інтервенція на Салтівці теж реалізована, і стоїть 165-та школа in memoriam усіх нас, тобто ми думаємо, що далі це має бути спільнодія. Тобто, якщо цей проєкт відгукується, якщо є бажання об'єднатись навколо нього. Це дуже важлива думка – об'єднати. Якщо ми будемо хотіти 20 різних проєктів і ні про що не домовимось, ми ніколи ні про що не домовимось, ніколи нічого побудуємо. Якщо є бажання спробувати об'єднатися навколо одного проєкту, спробувати реалізувати перший проєкт і далі реалізовувати наступні проєкти, поки цей реалізуємо, вже буде ідея нового. І це все ще буде небагато. 18-й цвинтар – треба проєкт. І це не лише. Тому ми готові до дискусії, до нас можна звертатись. Можливо, так, що і ми до вас прийдемо, якщо нам вас хтось порадив. Готові говорити і повертатись, якщо це потрібно.
1: Я дякую вам за сьогоднішню розмову у неспішному вечорі. Друзі, нагадаю, що говорили ми про той меморіал, який необхідний місту Харкову, і, власне, про проєкт «Місто на лінії». Залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло», слухайте українське, підтримуйте українське військо.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Харківський поліцейський отримав високу державну нагороду. На території Санжар запровадили карантин. Абітурієнти виявляють підвищений інтерес до харківських вишів. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Орденом за заслуги третього ступеня нагородили поліціянта спецпідрозділу «Білі Янголи» Олександра Смоляра, який дістав поранення під час евакуації на Куп'янщині. Про це повідомили у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Старший лейтенант поліції Олександр Смоляр навчався у виші протягом 21-24 років за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», а цьогоріч здобув ступінь магістра у психології. Одним із перших добровільно долучився до «Білих Янголів». На його рахунку 92 евакуації та порятунок щонайменше 206 людей, серед яких 26 дітей. Під час однієї з евакуаційних операцій поліцейський зазнав тяжкого поранення внаслідок удару ворожого дрона. Тоді загинули двоє його побратимів. Державну нагороду Олександр отримав особисто від президента Володимира Зеленського.
2: Харків.
1: Харківські університети отримали на 6 тисяч заяв більше, ніж торік. Абітурієнти подали до 19 харківських вишів 93 794 заяви. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю Харківської обласної адміністрації Анну Гонтар. За її даними, найбільше заяв вступники подали до Харківського національного університету імені Каразіна – 21 948. На другому місці ХПІ – 13 919 заяв. Третю сходинку посів Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 10 763. До десятки найпопулярніших також увійшли Харківський національний економічний університет імені Кузнеця – 6 280, Харківський національний автомобільно-дорожній університет – 5 876, Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди – 5 595, Національний аерокосмічний університет ХАІ – 5 216, Національний університет міського господарства імені Бекетова – 4 896, Державний біотехнологічний університет – 3 953, Харківський медичний університет – 3 505. Інші харківські університети та академії отримали від 5 до 3 тисяч заяв. У статистиці немає даних щодо Харківського національного університету повітряних сил та університету радіоелектроніки. Кількість поданих до них заяв не розголошують. Зростання кількості заяв зафіксували у половині університетів Харкова.
2: Харківщина.
1: На території селища Санжари Люботинської громади виявили випадок сказу у лисиці. Як інформує Держпродспоживслужба області, мешканець села помітив на своєму подвір'ї лисицю, яка поводилася агресивно та вкусила його за руку. Коли тварина продовжила нападати, чоловік намагався захиститися, унаслідок чого лисиця загинула. Патологічний матеріал скерували до лабораторії і виявили антиген вірусу сказу. У зв'язку із цим на території Санжар запровадили карантинні обмеження та затвердили план заходів з метою ліквідації осередку сказу.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 7-12, завтра в день 22-27 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: В моє

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло. Харків на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав:
2: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок».
1: Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів. Та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші. Щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився з своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп! І приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа! Проява, страхопуд якийсь, що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити. «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То що б же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

тихеця, що все приходить в ті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені та жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: жити між ними.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Дім поруч. Радіо Накипіло.

one land, yes, my land, I am a slave.

би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: аби бути поруч.
1: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Своїй тюбці.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Слухай, радіо накипіло.
2: How do I take off a mask when it stops being a mask? When it's as much a part of me as I am?

0: Україні перша ночі.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло. And now I feel like the top.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні, друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Найбільше серед усіх прифронтових населених пунктів Харківщини евакуюються зараз мешканці Шевченківської громади. Це Куп'янський район.
1: Ще донедавна тилове селище за 35 кілометрів від Куп'янська. Тепер під щільними обстрілами росіян. Сюди летять і каби, і безпілотники. Щодня у громаді є поранені або загиблі та зруйновані будівлі.
0: Лише за липень у Харкові стало на понад 2,5 тисячі переселенців більше. І це лише офіційні цифри. Транзитний центр, де приймають евакуйованих мешканців прифронтових територій, переповнений. Люди виїздять сотнями на день.
1: Наш сьогоднішній репортаж про тих, кого вдалося вивезти з Шевченківської громади, і тих, хто попри все воліє лишатися до останнього. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: У Шевченковому під час евакуації ми були десятки разів, але завжди транзитом. Зупинитися, аби вдягти бронежилети та шоломи, ввімкнути детектори дронів, взяти кави. Це було тилове селище, яке стало прихистком для сотень переселенців із Куп'янської громади.
1: Нині обов'язкову евакуацію оголошено вже з самого Шевченкового та сусідніх сіл та селищ. Адже кілзона щодня стає все більшою, а обстріли щільнішими.
3: Рибак гриє, прийом.
1: Ми їдемо в автівці загону швидкого реагування Харківського Червоного Хреста. Командир загону Ігор Клименко за кермом.
4: Розкажи, будь ласка, з яких громад зараз ви вивозите людей? Чи бачите активізацію по якихось напрямках?
3: Зараз ми їдемо в Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада. СМТ Шевченкова і селище Олександрівка. За останні два тижні загоном швидкого реагування було вивезено порядка 80 людей Шевченківської територіальної громади. Активізація, ви ж самі чуєте, бачите, дуже щільні обстріли почали Шевченкова розкладувати кабами, на жаль, дуже сильно. За той тиждень по статистиці було 19 кабів, туди лягло. Помимо цього, а також працюємо на Харківському районі, це Дергачовська територіальна громада, селище Гвездруки, селище Селатину, Золочівська територіальна громада, СМТ Золочів. Ось люди виїжджають активніше по порівнянню з тим, що було, тому що безпека, ну, на жаль, вона погіршується, безпекова ситуація, і люди почали виїжджати.
1: За даними представників транзитного центру у Харкові, де приймають переселенців з усієї області, нині найбільша кількість людей тут реєструється саме з Шевченківської громади. На другому місці за кількістю Дергачівська громада, що на півночі Харківщини.
0: Ігор Клименко просить мене подзвонити родині, яка чекає на евакуацію, бо він за кермом, навігатори тут уже не працюють. Наш детектор дронів увесь час не змовкає, у небі постійно щось є.
4: Алло, доброго дня! Обривається, не можу додзвонитися. Ігор попросив подзвонити людям, щоб були готові виходити, що ми вже під'їжджаємо, але зв'язку майже немає, не можемо додзвонитися. Відповідно, навігатори теж не працюють. Алло, алло.
5: Алло.
4: Ви чуєте мене? Доброго дня.
5: Доброго, чую.
4: Це евакуація, скоро будемо, ви готові виходити?
5: Так, готові, бо ми теж вийшла на зв'язь, бо думаю, можливо.
4: Зв'язку не було, ми грозу вже проїхали, скоро будемо.
5: Добре, добре.
2: Станція Держпром.
0: Гроза відома тепер на весь світ, село у Куп'янському районі, де 3 роки тому росіяни вбили одним іскандером 59 людей. Гроза лишається позаду, і ми в'їжджаємо в невеличке село, хати в якому розкидані на чималій відстані одна від одної, вулиці спорожнілі, номерів і назв вулиць на будинках немає. Досить довгий час у нас забирає знайти потрібну адресу.
1: Біля двору бачимо двох жінок – старшу і молодшу, і дитину. Поруч із ними зібрані сумки. Ми на місці.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Сама лишається, бо господарство.
7: вон курочки, курчата.
4: Скільки у вас курочок?
7: Та я їх не вважаю. Вон, держимо, там більше бігають, там мета.
4: А ви не хочете їхати?
7: Я хочу, тільки я просто підберуся трохи тут, а з огородом там мета.
4: І теж будете виїжджати?
7: Да.
0: Пані Олена обіймає доньку і онука, обіцяє ввечері піти на узгорок, щоб зловити зв'язок і повідомити, що з нею все добре. В авті говоримо з Наталією Таран та її 13-річним сином Єгором.
4: Яка обстановка? Ніякої. Ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати навіть швидку, ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли дозвонитися, да? Якщо ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да? Шученкова прилітає, візді прилітає. Ну, до нас ще не прилетіло, але це час. Неділя, все, і його вже не буде. І нас не буде часу потім зовсім виїхати. Немає ніяких комунікацій. То. Ну, я не знаю, що сказати. Тут нічого немає для того, щоб залишитись жити. Просто чекати. А що чекати? Ну, тут чекати нічого не буде. Ми теж хочемо далі жити ще.
1: Наталія мріє, що у Харкові Єгор нарешті зможе ходити до школи. Шукатиме, де є місця у підземних навчальних закладах.
4: Він вже 7 клас закінчив, а ми треті навіть не були на... З 3 класу ми вже онлайн навчаємося. І це дома все время.
0: Угу.
4: А ще й коли немає інтернету і зв'язку, як він займатися може?
7: Ніяк.
4: Чекаємо, поки з'явиться якийсь інтернет, зв'язок. В школі то розуміють, звісно, але все одно вони кажуть, ну, ЗНО то ви будете здавати все одно, каже. Кажу, ну а як нам здавати? Кажу, треба ж навчатися якось.
0: Єгоре, розкажи так, щоб людям було зрозуміло, як от в ваших краях зараз живеться. Наскільки гучно чи чутно бахкання якесь?
8: Дуже сильно.
0: А ти вже розбираєшся, що летить, що гахе?
8: Так.
0: Що відрізняєш від чого?
8: Ну, шахеди, кави, ракети, проєктивні шахеди.
0: Оце ти все відрізняєш вже на слух?
8: Так.
4: Навіть по вібрації. Ми вже почули, що у нас, наприклад, двері хлопнули. Ми вже почули, що десь вже прилетіло. І це він каже, ну це вже там прильот. Угу. І нас зразу ні інтернету, ні зв'язку. Ми вже знаємо, що про це.
1: Сам центр громади – селище міського типу Шевченкове, де потрібно забрати ще 10 людей. Став сильно побитішим за останні тижні. Зупиняємося у приватному секторі, де бачимо кілька зруйнованих будинків, одне від одного через дорогу. Крізь завали бачимо на городі чоловіка. Пан Юрій веде показати погріб, де ховався саме в той момент, коли сюди прилетіли каби.
9: Оце хлопці тільки позвонили. Тільки я на втору ступеньку, так воно як...
4: А що це, каби прилетіли?
9: Каби. Ось, дивіться. Уго, вибило. Оце позаліплений сквозні дірки. Ось дірки повибивало.
4: Ви їхати не хочете?
9: Ні.
4: Чого?
9: Уже 68-й рік.
4: Ну і що?
9: У мене всі батьки тут, і я тут останусь.
2: Станція Держпром.
0: Усіх евакуйованих, як і інші екіпажі, загін Червоного Хреста везе до транзитного центру на околиці Харкова. Там усіх переселенців реєструють як ВПО, за потреби розселяють гуртожитки, видають постіль, ковдри, рушники, гігієну, годують та видають грошову допомогу – 12 300 гривень на кожну людину.
1: Говорить очільник Харківської облвійської адміністрації Олег Синягубов.
10: Продовжуються у нас з небезпечних територій заходи евакуації, зокрема біля 80 населених відповідно пунктів у нас під таким статусом. Наразі звідки активно виїжджають люди, це і північ території, і знову ж таки Куп'янський напрямок, і Ізюмський напрямок. За добу ми евакуйовували біля 200 людей. Всі вони пройшли через транзитний центр, де їм була надана вся необхідна допомога і оформлення юридичних статусів, і первинна допомога на 3 доби продукту харчування, гігієнічними наборами. Всім надано місця для тимчасового проживання. Ну і Харківська область, на жаль, вже традиційно приймає людей із Донеччини, тому що люди рятуються від небезпеки. Ми, як відповідно транзитна там область, виступаємо і так само за добу у нас більше 200 людей пройшло через транзитний центр.
0: Загін Червоного Хреста під керівництвом Ігоря Клименка того дня вивезе 9 людей із Шевченківської громади. Наступного дня їхатимуть знову. Евакуації з цієї прифронтової громади нині відбуваються щоденно.
1: Говорить Ігор Клименко.
3: Вчора було вивезли після влучання КАПа, населений пункт, ось військові підібрали людей і вивезли більш-менш по трасі безпечне місце. Я туди людей перезабрав вже. І відвезли.
4: Тобто люди наважилися виїжджати тільки після того, як в їх будинок влучив КАП?
3: Ну, не пряме було влучання, але да, по вулиці. Вони депецентр, там, не знаю, метри, може, 20-30 було. Так, да, так. Да. Домівка зруйнована, і вони вже після поїхали, колись зруйнувала домівку. Ось для того часу вони сиділи. Це завжди така історія у нас, ось працюєте не перший раз з нами і знаєте, що, на жаль, це все повторюється.
1: Послухати цей репортаж можна як на сайті Радіо Накипіло, так і на усіх стрімінгових платформах, таких як Spotify, Apple Music або в додатку Радіо Накипіло. Побачити світлини з цієї евакуації можна у нас у соцмережах або на сайті.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.